Mano lietaus ir vėjų žemė lietų surenka. Vėjas skambiai kitiems atiduoda, pasimokiau ir aš. Mano lietus ir vėjas augino mane tarsi medį, tinkamas jai, lapojau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė atmatavo mano šakas ir mano šaknis po lygiai, tad išsilaikiau ir aš.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesnėse šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, pastaruoju metu regionas aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo finansų ministro teigimu, šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narėje gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklo amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemių kalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinami gerinti rūgštingų dirvožemių būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos, gerinant rūgštingų dirvožemių būklę, galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Startuoja didelio dėmesio sulaukusi Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Įsidarbinti turi galimybę ne tik rajono mokiniai, studentai, bet ir į gimtąjį kraštą grįžę joniškiečiai gyvenantys užsienyje. Šiemet programos įgyvendinimui savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkstančių eurų. Programoje dalyvaus 70 jaunuolių, juos įdarbint 24 Joniškio rajono darbdaviai, maisto gaminimo, grūdų supirkimo įmonė, kavinės, vietos ūkininkai, ugdymo ir kitos biudžetinės įstaigos. Savivaldybė iš programos lėšų darbdaviams kompensuos apie pusę vienos minimalios mėnesinės algos per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį. Naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausių pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narės padidins kasdienę gamybą 188 tūkstančiais barelių per dieną, taip tęsdamos gamybos didinimą 5 kartą iš eilės nuo tada, kai vasario 28-ąją Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną. Izraelis pranešė, kad paskyrė savo pirmąją nuolatinę ambasadorę Slovenijoje. Skelbiama, kad diplomatiniai santykiai perkrauti Liublianoje pasikeitus vyriausybei. Izraelio ir Slovenijos santykiai pablogėjo ankstesniai centro kairės vyriausybei pavadinus Izraelio karinę operaciją Gazoje genocidu. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengiamosios etapus, bet ir visą jo veiklos etapą, pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinis klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos rėmimo prie institucijos, kuri ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigis trumpojo nuotolio antžeminių oro gynybos sistemų. Savo pareiškime jis nurodė, kad šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėpti visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų rinktinė Europos jaunimo čempionate iki 20 metų metė rimtą iššūkį čempionių vardu šioje amžiaus grupėje ginančiai Ispanijai. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro arenoje Ispanijoms nusileido tik po pratęsimo 69-77. Lietuvos vaikino iki 17 metų krepšinio rinktinė sėkmingai baigė pasirodymą Turkijoje vykusiame FIBA pasaulio čempionate. Tomo Tarasevičiaus treniruojama komanda po atkaklios kovos 98-93 įveikė Puerto Riko bendramžius ir galutinėje turnyro rikiuotėje užėmė 7-ąją vietą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpiai džiugins saulės spinduliai, tačiau lietus ir vėl pasirodys daugelį rajonų, kai kur pagrumos per kūniją, tik vakarop lietus trauksis. Stiprokas vėjas daugiausia pusė iš vakarų, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Antradienį tiek naktį, tiek dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais surai, daugelį rajonų palis. Pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o rytoj dieną dėl tankių debesų ir lietaus kils vos iki 16-21 laipsnio.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Vianos.
1: Labas rytas, mėly klausytojai. 7 valandos ir 11 minučių šalyje su valstybės diena. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas. Šiandieną minime Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo, būtent valstybės dieną. Ir žmonės ją dažniausiai vadina tiesiog Mindauginėmis. Ir tikrai neveltui, nes 1253 metų Liepos 6 buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas. Nepaisant to, kad jo mėginimo sukurti nacionalinę monarchiją nebuvo vis tik sėkmė, bet šio valdovo suformuotas politinis darinys padėjo pamatas Lietuvos valstybingumui. Beje, šiandieną su Mindauginėmis yra susijusi ir labai graži ir unikali tradicija. Lygiai 21 valandą viso pasaulio lietuviams, nesvarbu, kur jie bebūtų, giedoti tautišką giesmę. O ši idėja gimė 2009-aisiais, švenčiant Lietuvos vardo tūkstantmetį. Taigi, tikrai nepamirškim šį vakarą 9 valandą sugiedoti Lietuvos būtent tautiškos giesmės. Ir Liepos 6 mums primena didingą Lietuvos praeitį, ilgamžės valstybingumo tradicijos, suburia mus vienyje ir skatina didžiavimąsi savo valstybę. Taigi mylėkim ir branginkim savo šalį. Su švente jūs!

0: Gero kelio.
1: Eismas šį rytą jau netoks intensyvus, kaip įprastai darbo dienomis, neveltų išventinis rytas, bet nebijoju, kad ir kiek vėliau daugelis išsiruoš į keliones, o galbūt jau šiuo metu važiuojate saugių kelionių jums. O kalbant apie šiuo metu esančias eismo sąlygos, kelių dangos daug kur šlapios, vietomis ir dabar silpnai lyja, o temperatūra svyruoja nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog lietaus daugelį rajonų ir dienos metu sulauksime, bet džiaugsimės vietomis ir saulės spinduliais, o vakarop lietus turėtų pasitraukti. Kalbant apie temperatūrą, ji šiandien dienos metu svyruos apie 17-22 laipsnius.

Kaip ir įprastai, kiekvieną mielą rytą pasimankštinkim, nors šiandien ir nedarbo diena, bet judėjimas tikrai padės pasijusti energingiau, pagerins nuotaiką ir bus puiki dovana sau. Taigi nieko nelaukdami, lengvai pasimankštinkime ir dieną pradėkim žvaliai.

0: ryto mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim, svarbiausiai giliai įkvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vieną ausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausim į kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Kada energijos tikrai pasisemėm visai darbo ar poilsio dienai, nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. Dabar į išorinę. Gerai. Ir dabar keliam rankas virš aukštyn, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Judesys labai gerai tinka kraujotakos gerinimui. Labai gerai. Dabar nuleiskim rankas, papurtikim.
1: Išvarykim ryto tingulį.
0: Taip, ir susikaupusia kūnė energija. Ir dar gali taip lūpom patyti. Kaip gerai. Aha. Gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų ir sukam juos nedideliais ratais į vieną ir kitą pusę. Ar kaip kas mėgstat lanką pasukti galit? Judesys lygiai tas pats, ar lanką sukti, ar juosmenį. Gerai. Pasukam į vieną ir kitą pusę. Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendraut, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kai prisiverti, visai būna lengva.
0: Jo, po to, be to gyvent negali. Ir pabandyk vieną dieną nepadaryti ryto mankštos, tai jausies toks patežęs, pakiužęs, ištižęs. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, užteks sukt, dabar rankas ištieskim prieš save. Gerai. Įkvėpkim, iškvėpkim ir aukštais žingsniais eidami pabandykim vienu keliu pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Paplekšnokim kitai visą. Puiku. Pasivaikštom. Toli niekur neinam. Vietoj vaikštom. Kas norit, galit ir pabėgioti aukštais žingsneliais. Nedraudžiam. Gerai, puiku, rankos lieka savo vietų. Ir pritupkim ir atsistokim. Na, kelis kartus tai galim padaryti, kiekvienas pagal savo galimybės. Nepamirštum kvepuoti ir šypsotis. Gerai, keletas pritupimų. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl rankas papurtikim, įkvėpkim, iškvėpkim. Šypsenos nedingsta niekur nuo veido. Na ir bičiuliai, esat tikri šaunuoliai, mes ryto mankštą.
1: Užskaitome.
0: Taip, ir pasiplojam vieni kitiems, linkėdami nepaprastai geros ir turiningos dienos su meile radijo stotis Pūkas. Bičiuliai, būkit žvalūs, linksmi.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Taigi jūsų dėmesį pirmadienio spaudos apžvalga. Lietuvoje pirmadienį minima valstybės diena, šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asis Mindaugo karūnavimo metinės, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Taip pat Simono Daukanto aikštėje bus iškilmingai keliamos Lietuvos valstybės vėliavos, bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje. Dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Taip pat čia dieną minės ir kiti šalies miestai. Kaune valstybės dienos renginiai vyks Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelyje. Čia numatyta Vyčio kryžiaus ordino vėliavos pakelimo ceremonija, gėlių padėjimas prie nežinomo kario kapo ir laisvės paminklo Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karių dedikacinės salvės bei Kauno miesto simfoninio orkestro koncertas. Klaipėdos Pilevitės prieigose į maždaug 50 metrų aukštį pakils įspūdingo dydžio Lietuvos Respublikos vėliava. Ceremonijoje dalyvaus Lietuvos kariuomenės, karinių jūrų pajėgų orkestras, chorai ir atlikėjai. Vakare klaipėdiečiai ir miestų svečiai prie Melnragės šiūrinio molo giedos Lietuvos himną. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo lrt.lt. Socialiniuose tinkluose vis dažniau skamba nusivylimas Vilniaus nuomos rinka. Gyventojai sako, kad sunku rasti kokybišką būstą už prieinamą kainą. Nekilnojamojo turto rinkos ekspertai pripažįsta, kad problema reali. Didesnių būtų pasiūla sostinėje itin menka, o vasarą dėl sezoniškumo kainos ir konkurencija dar labiau išaugo. Kaip sako nekilnojamojo turto brokeris Linas Juzumas, šis sezoniškumas egzistuoja kiekvienais metais, tiek nuomotojai, tiek nuomininkai patys prie to jau pripratę. Įprastai pasiūloje sviruoja 1200-1500 gyvenamųjų būstų nuomai, šiuo metu apie 1100, kas palyginus su 2022 metų žemiausia riba, tai yra 400 būstų, atrodo kaip normalus kiekis. Tad kaip ir nebūtų priežasties piktintis, teigė jis. Tačiau nekilnojamojo turto brokeris sutiko, jog atidžiau pažvelgus į pasiūlą matyti, kad iš maždaug 1100 nuomai skirtų būstų, apie 950 sudaro vieno ir dviejų kambarių butai, o trijų kambarių būstų pasiūla yra labai skurdi. Tikslės priežastis galime tik spėlioti. Gal esant didesniam rinkos aktyvumai, investuotojai nusprendė parduoti didesnius 3-4 kambarių butus, nes nuomos grąža, palyginti su mažesnės kvadratūros butais, tapo nepatraukli. Bet taip pat pastaraisiais metais 3-4 kambarių butų pasirinkimas nuomai nebuvo pakankamas, tačiau aktyvesnis laikotarpis tik pabrėžė stygių. Pastebėjo nekilnojamojo turto brokeris. Kitas niansas yra nuomininkų lūkesčiai. Taip pat į tai dėmesį atkreipė ekspertas. Per laiką kylant nuomos kainoms stipriai pakilo ir nuomininkų lūkesčiai. Bus tai be indaplovės, kondicionieriaus, vėdinimo sistemos, privačios automobilio statymo vietos ar tiesiog patrauklios būsto aplinkos nuomininkus randa žymiai sunkiau. O apie šias tendencijas rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Per pirmus 4 šių metų mėnesius 4 žmonės užsikrėtė erkiniu encefalitu, beveik 700 Laimo liga. Gydytoja įspėja, kad erkių yra daugiausia ir kokį laikotarpį jos pavojingiausios. Svarbu atminti, kad viena priemonė apsisaugoti nuo visų ligų nepavyks. Vienai ligai egzistuoja skiepas, kitai profilaktinių priemonių nėra. Erkės aktyviausių šiltuoju metų laiku, sako Vilniaus rajono poliklinikos šeimos gydytoja Rasa Vinskutonienė. Toks laikotarpis aktyviausias dažniausiai prasideda ankstyvą pavasarį, tik nutirpus sniegui. Kartais didelės šilumos nebūna, bet jos aktyvėja ir išlieka ilgai aktyvas. Iki rudens, žiūrint, kokie yra orai Lietuvoje. Sako gydytoja, kadangi erkių platinamomis ligomis vis tiek dažniausiai užsikrečiama gamtoje, tai kol mes būname gamtoje, tol jos būna aktyvios. Priduria gydytoja. Erkės aktyviausios miškingose vietovėse brūzgynuose. Jose yra daug gyvūnų, dėl to erkėms yra labai geros sąlygos plisti. Paaiškina Vinskutonienė. Kartais gyvūnai parneša namo mažas ir kitas, kurių mes net nepamatome ant drabužių. Kalbant apie pavojingiausius regionus, erkės aktyviausios Vilniaus, Kauno, Utenos, Marijampolės regionuose. Dažnai manoma, kad anksčiau erkių buvo mažiau arba jos buvo netokios pavojingos. Anot gydytojos viskas pasikeitė šylant klimatui. Kadangi Lietuvoje daug vietovių tinkamų veistis erkiams, trumpesnės šių arba jos buvo netokios pavojingos. Anot gydytojos viskas pasikeitė šylant klimatui. Kadangi Lietuvoje daug vietovių tinkamų veistis erkiams, trumpesnės ir šiltesnės žiemos prisimtų.

0: ir apsisaugojimo būdai yra skirtingi. Erkinis encefalitas – virusinė liga, nuo kurios saugojamės pasiskiepidami. O Laimo liga yra bakterinė liga, todėl skiepai nuo jos neapsaugos. Vienintelė profilaktika – bendros taisyklės, tokios kaip neįti į brūzgynus, ruošiantis laiką leisti gamtoje rinkti šviesiais drabužiais, naudoti apsauginės priemonės ir taip toliau. Nors internete plinta įvairūs patarimai, kaip saugotis nuo erkių, pavyzdžiui, naudojant tam tikrus eterinius aliejus, gydytoja ragina į tokius patarimus žiūrėti kritiškai. Liaudies patarimai visada išradingi, jais galima tikėti, bet nepasitikėti iki galo. Todėl, kad taip eteriniai aliejai gali atbaidyti, bet gali ir prikviesti. Komentuoja Venskutoninė. Dažnai žmogaus akis gali nepamatyti erkis, o laikas, kol jį įsisirbė, dar vadinamas ekspozicija, yra labai trumpas. Jeigu erkė yra erkinio encefalito nešiotoje, užtenka kelių akimirkų, kad žmogus užsikrėstų. Apsisaugojimo priemonės visada yra gerai, bet jos tikrai nepadeda nei nuo ligos, nei apsisaugoti nuo erkių 100%. Pažymi šeimos gydytoja. Jeigu vis dėlto įsisiurbė erkė, pirmiausia būtina ją pašalinti. Dėl to galima kreiptis į savo gydymo įstaigą, kur tai atliekama profesionaliai. Po to stebėti, ar atsiras paraudimas, sako gydytoja. Nuo užsikrėtusios erkės įkandimo iki pirmųjų simptomų atsiradimo gali praeiti nuo kelių dienų iki mėnesio. Jeigu žmogui pakyla temperatūra, darosi silpna, tai gali būti erkinio encefalito požymiai. Tuomet reikėtų išsitirti dėl viruso. Erkinis encefalitas ypač klastinga liga, kurios reiškiniai gali likti visam gyvenimui, o kai kuriais atvejais žmogus lieka neįgalus. Žmogus erkinio encefalito gali prasirgti labai lengvai, bet ir labai sunkiai. Ligos metu pažeidžiamos galvos smegenis, dėl to gali būti ilgi liekamieji reiškiniai, panašiai kaip po insulto, tai yra sutrikusi kalba, vaikščiojimas, regėjimas. Pasakoja Venskutoninė. Tam, kad vasarotojai nesumaišytų erkinio encefalito simptomus su gripu, vaistininkai patarė pasižymėti kalendoriją dieną, kai pastebėta įsisirbus erkė ir sekti savo būklę 30 dienų. Ta pati taisyklė galioja ir tiems, kurie nepamatė erkės įkandimo. Pajutę simptomus, jie turėtų įvertinti, ar per paskutinį mėnesį nesilankė parkuose, miškuose, nevaikščiojo pievose ar savo namų pievelėje. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir naujiena iš užsienio. Rusija praėjusią naktį surengė didelio masto ataką prieš Ukrainą. Per ją žuvo mažiausiai 8 žmonės. Šiandien ryte pranešė Ukrainos pareigūnai. Pasak valdžios institucijų ir žiniasklaidos pranešimo, netrukus po vidurnakčio Kyjeve pasigirdo oro pavojaus sirenos ir galingi sprogimai. Pranešama, kad oro pavojaus sirenos skambėjo beveik visose šalies regionuose. Kyjevo karinės administracijos vadovas teigia, kad sostinėje žuvo mažiausiai 7 žmonės. Jis rašė, kad per atakas buvo smogta keliems aukštybiniams pastatams. Tai gyvenamieji pastatai. Vietos, kur žmonės miegojo, gyveno įprastą gyvenimą. Kyjevo meras teigia, kad sostinėje buvo sužįsta mažiausiai 24 žmonės, įskaitant 2 vaikus. Miesto meras taip pat praneša, kad apgadinti keli pastatai, o griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjevą per mažiau nei savaitę. Regioninis gubernatorius pranešė, kad Bučios mieste žuvo vienas žmogus, o dar 10 buvo sužįsti. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis.

0: Informacija apie orus.
1: Kokie gerai vyrų šią šventinę dieną ir toliau įsibėgėjant savaitėj. Sinoptikai sako, jog šiandien dangus šalyje bus labai margas, protarpiais išnirs saulė, o protarpiais susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypatingai šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje, kai kur gali nugriaudėti pavienės perkūnijos. Vėjas bus vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, vietomis daugiausiai pietvakariniuose rajonuose gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. O naktį antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Pietvakarių vėjas daug kur aprims, tik pajūryje išliks smarkokas. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių, o pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną dangus niauksis, daugelyje vietų ir vėl numatomas lietus, lyti jau gali visai netrumpai. Vėjas pūs iš pietvakarių 7-12 metrų per sekundę greičio, o pajūryje gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Darganota diena temperatūra kils iki 16-19 laipsnių ir tik kur nekur, jeigu lis mažiau, gali būti laipsnių ir dviem aukštesnė temperatūra. Sinoptikai sako, jog trečiadienį bus labai drėgna, daugelį rajonų pliaups, įkyrus vietomis smarkus lietus. Smarkokas vėjas naktį pūs iš pietų, pietvakarių, dienos suksis iš šiaurės vakarų, jo gūsiai naktį vietomis su diena daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę, pajūryje iki 23 metrų per sekundę. Temperatūra naktį laikysis apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną nekils aukščiau 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!
6: Šiandieną švenčiame valstybės dieną, o astrologai sako, kad tikrai palanku šiandieną metu šventimams bendraimui. Tiesa, bus svarbi tolerancija, nebūkite kategoriški, užsispyrę, nelaikas demonstruoti principingumą. Būkite didesni sveikatai, venkite didelių emocinių, fizinių krūvių. Beje, šiandieną didesnė traumų dėl kritimo tikimybė, taigi būkite atidesni. Kalbant apie šios nakties sapnus, buvo geriausiai nieko nesapnuoti, nes bet kokie sapnai net ir geri reiškia įspėjimą apie nesėkmės, ligas, katastrofas. Geri sapnai labiau susijęs su apgaulėmis, o blogi su agresija. Kalbant apie šiandienos ženklus, blogi ženklai. Įsidurti, krūvinai nusiplikyti, jeigu namuose kas sulūžtų, jeigu imtų tinkas birėti. Taip pat blogo ženklas ir automobilio gedimai ypatingai susijęs su ratais. Jeigu iš rankų kris piniginė, tai irgi žinokite, kad laukia nesėkmės finansiniuose dalykuose. O geri šiandienos ženklai – rasti smulkių, aštrių metalinių daiktų, monetų, herbų į viršų. Tai reiškia, jog jis lydės laimė, sėkmė meilėje. Na, jeigu išvysite lietų, saulė išviečiant, tai galėsite džiaugtis skalsa namuose.

Jau artėja 8 valanda. Taigi netrukus eteryje žinios, o žiniuose sužinosite, dėl ko Šiauliuose kyla nepasitenkinimo banga. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų buvo užpultas krovininis laivas. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to pratęsime ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Liepos 6-ąją Lietuva mini vienas svarbiausių valstybinių švenčių – valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, žyminčią Lietuvos valstybingumo pradžią, todėl gyventojai kviečiami pagerbti šalies istoriją ir iškelti Lietuvos valstybės vėliavą. Pagal galiojančią tvarką Lietuvos valstybės vėliava turi būti iškeliama 7 valandą ryto ir nuleidžiama 22 valandą vakaro. Jie privalo plevesuoti prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų kitų organizacijų, taip pat prie gyvenamųjų namų, kuriuose nuolat gyvenama. Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas numato ne tik atvejus, kada vėliava turi būti iškeliama, bet ir jos reikalavimus būkliai. Gyventojams taip pat primenama, kad už valstybės vėliavos neiškelimą gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Lietuvai dabar nusprendus statyti 4 kartos mažuosius branduolinius reaktorius, šalis turėtų atsistoti ilgą norinčiųjų eilę, teigia nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Pasak jo, branduolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti. Dar pavasarį Šiauliuose startavo nauja autobusų bilietų pirkimo tvarka. Senoje programėlė pakeitė naują. Tačiau ir atėjus vasarai trikdžių autobusuose vis dar pasitaiko. Programėlėje neveikia virtuali piniginė, o vietų, kur galima pasipildyti kortelę, yra mažai. Todėl šiauliečiams kartais tenka važinėti zuikiu. Daugiausiai nepasitenkinimo kyla dėl sistemos rangovų iš Estijos. Bendrovė anot miesto atstovų sunkiai bendrauja ir lietai šalina techninius nesklandumus. Miesto valdininkai tikėjosi, kad su tiekėjais problemų nekils, nes ta pati bendrovė kūrė sistemas Vilniui ir Panevėžiui. Tačiau Šiaulius jį nuvylė. Prasidėjęs mėlynių sezonas, miškuose jau džiugina uogautojus. Jie ant priekystalių atnešė litrą miško mėlynių prašo 10-12 eurų. Tiesa, uogautojai nežada, kad mėlynės labai piks. Esą šių uogų šiemet miškuose nėra daug, mat dėl alinusių karšių jos smulkios, todėl jas rinkti labai sunku. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo 2 dieną, kai Hezbollah paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausio lyderio nužudimą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libano, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų buvo užpultas krovininis laivas, pranešė Jungtinės karalystės kariuomenė. Tai naujausias išpalius jūroje prie šios konflikto draskomos arabų šalies. Kinija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetinės bendras karinių jūrų laivynų pratybos ir patruliuos nenurodytose Ramiojo vandenyno zonose, paskelbė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kurios dar labiau artina bendras priešinimasis Vašingtono dominuojamai pasauliniai tvarkai. Pastaraisiais metais Kinijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai. Maskvai tęsiant karą Ukrainoje, toks bendradarbiavimas vakarų valstybių ir kai kurioms kitoms vyriausybėms kelia įtarimų. Ukraina siekia spręsti karių trūkumo problemą, siūlydama užsienio savanoriams didesnius atlyginimus ir ilgesnės trukmės terminuotos sutartis tarnybai pėstininkų ir šturmo daliniuose. Tačiau šios iniciatyvos sėkmė priklausys ne tik nuo naujų karių skaičiaus, bet ir nuo to, ar pavyks juos paskatinti tarnauti ilgiau. Pėstininkų ir šturmo kariai išlieka vienais pavojingiausių fronte. Dėl nuolatinės bepiločio orlaivių grėsmės, net patekimas į priešakines pozicijas dažnai kelia mirtino pavojų, todėl dideli atlyginimai gali tapti svarbia paskata naujiems savanoriams.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinė patyrė skaudžią nesėkmę pasaulio čempionato atrankoje. Lietuva pralaimėjo italams rezultatu 84-87. Tai reiškia, kad Lietuva pasaulio čempionato atrankos D grupėje užėmė antrą vietą. Italai į kitą etapą žengė iš pirmos pozicijos, o islandai iš trečios. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris išvykoje nugalėjo Šiaulius 3-0. Po šios pergalės Žalgiris savo sąskaitoje turi 28 taškus, leidžiančius pakilti į penktą vietą, o su 13 taškų liekanti šiauliečiai toliau žengia paskutiniai 9.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpiai žiūrint saulės spinduliai, tačiau lietus ir vėl pasirodys daugelį rajonų, kai kur pagrumos per kūniją, tik vakarop lietus trauksis. Stiprokas vėjas daugiausia pūs iš vakarų, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nekils aukščiau 17-22 laipsnių šilumos. Antradienį tiek naktį, tiek dieną vyrus debesuoti su pragiedruliais orai, daugelį rajonų palis. Pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o antradienio dieną dėl tankių debesų ir lietaus kils vos iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8:11. Labas rytas visiems, metas sporto naujienų apžvalgai. Šią naktį pasaulio futbolo čempionate buvo sužaistos itin dramatiškos rungtynės, o biletą į ketvirtfinalį išplėšė Anglijos rinktinė. Anglai 8-finalyje susitiko su viena iš čempionato šeimininkių Meksika ir ją nugalėjo 3-2. Kalbant apie kitą sporto šaką krepšinę, pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynėse buvo fiksuoti du netikėti rezultatai. Pralaimėjimus patyrė graikai ir ispanai. Ispanai svečiuose 89-91 per pratesimą pralaimėjo Sakartvelo rinktiniai. Netikėtą pralaimėjimą sugėrė ir Graikijos rinktinė, kuri namuose 56-71 nusileido Portugalijai. Kalbant apie moterų krepšinę, JAV moterų krepšinio lygoje antrą kartą paeiliui pralaimėjo Lauros Juškaitės atstovaujamas klubas. Toronto Tempo namuose 76-89 nusileido Dallaso Wings ekipai. Beveik 24 minutės rungtyniavusi lietuvė surinko 8 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Pereikime ir prie teniso. Wimbledono turnyre užfiksuota dar viena skambi staigmena. Buvusi pirmoji pasaulio raketė Naomi Osaka pirmą kartą karjeroje pateko į šio didžiojo kirčio turnyro ketvirtfinalį. Japonija 8-finalyje per 1:35, 6-2, 7-6 nugalėjo pirmąją pasaulio raketę Arina Sabalenka. Beje, Sabalenkai tai ankstyviausias pasitraukimas didžiojo kirčio turnyre nuo 2022 metų Roland Garros.
1: Jūs klausotės radijo stoties UKAS.

0: Horoskopy.
1: Kartais atrodo, kad dienos įvykiai susiklosto visiškai atsitiktinai. O kas, jeigu žvaigždės mums siunčia mažas užuominas, į kurias verta atkreipti dėmesį? Horoskopai, žinoma, nėra kažkokios griežtos taisyklės, neišvengiamas pranašystis. Tiesiog tai labiau įkvėpimas pažvelgti į dieną kitu kampu. Taigi pasižiūrėkime, kokiegi bus Liepo šeštoji. Ir pradėkime nuo šiandieno šventinės dienos horoskopo avinams. Šiandien jūsų viduje gali būti daugiau norų sulėtinti tempą ir pabūti su savo mintimis. Emociškai gali būti sunkiau pakęsti žmonės, kurie reikalauja greitų atsakymų ar spaudžia priimti sprendimą. Gali sugrįžti sena tema, kurią manėte jau palikę praeityje, tačiau dabar ji padės suprasti, ko nebenorite kartoti. O jaučio viduje šiandien atsiras daugiau tikėjimo ateities planais ir žmonėmis, kurie jūs palaiko. Bus lengviau, jei leisite sau priimti pagalbą, o ne viską bandysite kontroliuoti vieni. Gali atsirasti pokalbį su draugu, kolega ar bendraminčiu, kuris įkvėps naują mintį. Dvyniai, šiandieną jūsų mintis suksis apie tai, kur verta dėti daugiau pastangų, o kur jau metas keisti požiūrį. Gali iškilti darbo vadovybės, klientų ar viešumo klausimas, kuris pareiklaus daugiau brandos. Darbo srityje verta laikytis nuoseklumo ir vengti skubotų pažadų. O vėžiam šiandieną bus lengviau, jeigu leisite sau pažvelgti plačiau ir neapsiribosite vien šiandienos rūpešiais. Gali atsirasti noras mokytis, planuoti kelionę, ieškoti naujų žinių ar grįžti prie seniau atidėtos idėjos. Finansinėse reikalose naudinga investuoti į žinias, bet vengti sprendimų, kurie paremti vien gražiu pažadu. Liūtai, šiandieną galite jautriau reaguoti į temą susijusio su pasitikėjimo pinigais ar bendrais įpareigojimais. Mintis gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neiškumą ar priklausomybę nuo kitų žmonių sprendimo. Gali prireikti grįžti prie finansinio, teisinio ar emocinio klausimo, kuris iki šiol nebuvo iki galo užbaigtas. Mergelės. Šiandieną nesistengite visko išspręsti vieni ir leiskite kitam žmogui pasakyti savo poziciją. Gali iškilti pokalbis su partneriu, kolega ar klientu, kuriame bus svarbu ne tik kalbėti, bet ir išgirsti. Finansinės reikalose naudinga aptarti bendrus planus, ypač jeigu jie susiję su ilgesniu laikotarpiu. Svarstyklės. Šiandien galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar būtinės užduoties, kurią reikės pataisyti ar užbaigti. Skorpiono viduje šiandien atsiras daugiau kūrybiškumo, įkvėpimo ir noro pasidžiaugti tuo, kas vyksta aplinkui. Leiskite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir patirti daugiau paprasto žmogiško džiaugsmo. Gali atsirasti malonus pokalbis, idėja ar susitikimas, kuris pakels nuotaiką ir primins, kas jūs įkvėpia. Šauliai šiandieną jaus poreikį grįžti prie namų, šeimos ir asmeninio saugumo temų. Mintis gali priminti apie senesnį situaciją, kuri vis dar turi emocinį atgarsį. Gali iškilti klausimas dėl būsto, šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kuri verta spręsti be skubėjimo. Ožiaragiai. Šiandien gali jums kilti daugiau minčių, klausimų ir noro tiksliau suprasti aplinkybės. Emociškai bus lengviau, jei neskubėsite reaguoti į kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumento, susitarimą ar informaciją, kuri iš pradžių atrodė aiški. Vandeniai. Jūsų mintis šiandien suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą. Beje, kalbant apie finansus, šiandien svarbu rinktis tuos sprendimus, kurie neapsunkins ateities. Ir žuvis. Šiandien jausite daugiau vidinės jėgos, jautrumo ir aiškesnį ryšį su savimi. Gali būti lengviau suprasti, ko iš tiesų norite, nors kitiems tai dar gali atrodyti ne iki galo aišku. Gali atsirasti progą pasakyti tai, ką ilgai laikite savyje, itin svarbu pasirinkti švelnų toną. O finansinėse klausimuose naudinga vengti spontaniškų sprendimų ir remtis konkrečiais faktais. Tik visiems sėkmingos šventinės dienos.
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Mėgautis vasaros sezono teikiamais malonumais neretai trukdo suaktyvėję įvairūs vabzdžiai, kurių įkandimai gali sukelti alergines reakcijas. Alergija vabzdžių įgėlimai sukelia daug ir įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai jie kyla dėl nusilpusios imuninės sistemos, organizmo užterštumo toksinais ar sutrikusios žarnyno bakterijų pusiausviros. Be to, jeigu šios problemos nesprendžiamos, didėja alergijos pasikartojimo rizika. Alergiją galima įtarti, jeigu vietinė reakcija, įkandimo vietoje atsiradęs paraudimas ar patinimas, nepraeina per 24 valandas, atsiradęs patinimas yra didesnis nei 10 cm ar kartu pasireiškia nespecifiniai simptomai. Pavyzdžiui, galvos skausmas, karščiavimas. Kamelija vaistininkė Laima Liaugotienė komentuoja, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimo.
1: Naudoti purškalus, ypač dabar, kai populiarėja ekologija, tikrai yra natūralių purškaliukų, kur įeina daug eterinių aliejų ir todėl apsisaugojama nuo daug įvairių rūšių vabzdžių. Tas pats purškalas tinka tiek erkėms, tiek kuodams, tai geriau apsisaugoti. Aišku, reikėtų turėti savo vaistinėlėje ir įkandimo atveju išgerti nuo alergijos tabletėlę. Irgi yra pieštukų pavidalė, jie praturtinti yra savo sudėtyje saldymedžių, ramunėlę, medetką, levandą, alavijų, hamamelių ir tiesiog palengvina tuos nemalonius simptomus, nuima odos perštėjimą ir niežulį. O jeigu rimtesnis patinimas, tuomet yra ir cheminiai tepaliukai, tai irgi verta juos turėti vaistinėlę, jeigu žinant, kad jau atsitinka didesnė alergija įkandus vabzdžiui. Vaikams nesinori ten ir purškalioti ir jie nelabai ir leidžiasi tam. Yra specialios apyrankės, pleistrai, sektukai, kuriuos priklyjavus tiesiog atbaido tuos vabzdžius ir vėl įdėjus atgal į pakuotę, juos galima taip naudoti iki mėnesio. Nes įdėjus sandariai pakuotę prisisotina vėl tų eterinių aliejų ir vėl tą apyrankę toliau galima naudoti, ne vienkartinai.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Laimos Liaugutienės komentarą.

0: O dabar šį šventinį rytą laikas radio turgeliui. Galbūt kažkieno garaže laukia dviratis, kuris ieško naujo šeimininko, ar spintoje kabo nebenešiojama suknelė, gal sandėliuke dulkės renka vaikiškas vežimėlis, baldai ar buitinė technika, o galbūt ieškote sodų įrankių automobilio dalių, telefono ar fotelio. Tai galbūt kaip tik šiandieną rasite tai, ko seniai ieškojate, arba sėkmingai parduosite tai, kas jums nebereikalinga. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Nieko nelaukdami ir pradėkim prekybą. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NGT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti susitvarkyti dokumentus NGT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogių laikų. Notarinės išlaidas taip pat apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas... Mes galime nuvežti, po to parvežti namus. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimų pardavimų sutartį pas notarą pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laikų. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir gražios dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Algimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodam medinį stalą, išmatavimai būtų 1,20 m 80 cm, taip pat parduodu kilimą, išmatavimai būtų 1,90 m 2,90 m, taip pat parduodu gitarą į dėklą medžiaginį, taip pat parduodu akumuliatorinę nešiojamą kolonėlę Vonix firmas su Bluetooth funkcija, taip pat parduodu dviratį 26 tolių ratai, 24 bėgiai, aliuminis rėmas, taip pat parduodu moteriškus kailinukus, juodas spalva, maždaug 52 dydis, taip pat fotomėgėjams parduodu dvi fotolempas, Brilliant ir Philips firmos po 1 kW galingumas, parduodu kompaktinį diskų grotuvą Tascam firmos, taip pat parduodu naudotą elektrinę siuvimo mašiną su spintelė Singer, taip pat keletą elektrinių siuvimo mašinų ant stalo pastatomų, detalių siuvimo mašinoms, bei parduodu kavinės virtuvį naudotą lėkščių šildytuvą Rolex Grills. Čia prieš patiekiant maistą lėkštės pašildyti telefonas būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Algimantui iš Kauno numerį 0657-81-331.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Įmonė perka mišką visoje Žemaitijoje. Moka aukščiausią rinkos kainą, atsiskaito iš karto, užmoka notaro įkainius. Telefonas 06-8072-537. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-8072-537. 5-3-7.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zūkija.
0: Taip.
1: Parduodu naują medinę valtį ir pirties krosnelę kūrenamą malką. Mano telefono numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Jono iš Dzūkijos numeris 06 80 99 161.

0: mēs ar viņu mašinām. Sala ir solus pavēsinēm. Dekoratīvinus akmenis. Mano telefonas. 0675 84 229. Ačiū geros savaitės pradžios.
1: Jums irgi. Ir geros šventinės dienos. Pakartosiu Juliaus iš Prienų rajono numerį 06 75 84 229.

0: реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

Tiesioginėme eteryje tęsiasi radio turgelis, kuriame galite sudalyvauti. Paskambinę į studiją numeriu 0900 45 0005. Štai klausytojas parduoda Romanovų ir tekselių veislės savytės auginimui ir eriukus pjojimui Marijampolės apskrityje. Skambinti telefonu 06 43 05 477. Kartojame telefoną 06 43 05 477.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Norėjau skambinu.
0: Gerai, prašom, skelbkit.
1: Parduodu 3 gabalus žemės.
0: Taip, 3 klipus, ar ne?
1: Taip. Gyvenvietė, reiškia, Kesaros 88, tai 3.
0: Taip.
1: Kitas gabalas, yra sklypas, reiškia, 0,46 H.
0: O kur jis randasi?
1: Išskuodų rajone, reiškia, Žemaitėlį.
0: Taip, visi trys klipai
1: Žemaitėlį.
0: Gerai.
1: Vėliau, reiškia, laukuose būtų prie kelio ir eina elektros kampų. 2,52 H. Gerų vietų, geras konfiguracijų, 44, nu, įvertinim.
0: Taip.
1: Ir mano telefonų numeris būtų, reiškia, 06, 08, 75, 76, 7.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį, sėkmingo pardavimo. Ir jeigu sudomino parduodami žemės sklypai, pakartosiu klausytojų žemaitijos numerį, kuriam galit paskambinti 06-08-75-76-7.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, visus su šventėm, su mindauginėm ir noriu duoti skelbimą. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldau malkas, pjaunu gyvatvarę, pjaunu žolę ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, pigiai, pirmas nuomininkas ir superku senus automobilius Klaipėdos apskritį. Galime ir Telšių. Ir telefonas būtų 06-70-99-011. Ačiū, lauksiu skambučių. Geros dienos visiems.
0: Ačiū. Ir jums geros šventės. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numeris 06-70-99-011.
2: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: tikrai verta.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

Etrija radio turgelis tęsiasi. Klausytojas parduoda šieną Natūra 2000 rulonuose. Taip pat jaunus sužiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Skambinti telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Paulius iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu antikvarinės mašinas. Volga 21, 24 Volga ir Žigulius 6, 7 Zaporožėtį. Naujesnį tą Taurijus. Paskui ir dar antikvarinių dviračių parduodu. Simbolinė kaina. Uh-huh. Mano numeris 06 88 96 98 88 Kaunas.
0: Gerai, ačiū už skelbimą. Pakartosiu klausytojo Pauliaus kontaktinį numerį 06 88 96 98 88.

vos kelios akimirkos, lieka iki 9 valandos. Padarykime pertrauką radio turgelyje, netrukus žinios. O žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Rusija visą naktį šaudė Kyjivą raketomis ir dronais, padarydama daug žalos. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Po jų pratęsim turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Šalies vadovai sveikina Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos, valstybės dienos proga ir visus šalies žmonės kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Šalies vadovas linkėjo drąsos ir veiklumo, ragino prisiminti, kad vieninga lietuvių tauta yra galinga. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikinime Lietuvos žmonėms ir pasaulio lietuviams kvietė švęsti valstybės istoriją, laisvę, būti kartu su šeima. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemių kalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinama gerinti rūgštingų dirvožemių būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos, gerinant rūgštingų dirvožemių būklę, galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo finansų ministro teigimo šią problemą padėtų spręsti savivaldybės įstatymą. Municipaliniai būstai. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurios mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Rusija visą naktį apšaudė Kyjivą raketomis ir dronais, padarydama daug žalos. Sostinėje kilo gaisrai, yra žuvusiųjų ir daug sužįstųjų. Kaip skelbiama, Kyjive jau žuvo 10 žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Teherane pirmadienį prasidėjo žuvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenei ir trijų jo šeimos narių laidotuvio procesija. Kaip skelbiama, Chamenei žuvo vasario 28-ąją, pačią pirmąją JAV ir Izraelio karo prieš Iraną dieną. Po to JAV ir Izraelis bombardavo Iraną 5 savaitės iki balandžio pradžios, kai buvo susitarta dėl paliaubo. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengiamuosius etapus, bet ir visą jo veiklos etapą, pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinės klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos rėmimo prie institucijos, kurie ją įgyvendins praktiškai kūrimo. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigis trumpojo nuotolio antžeminių oro gynybos sistemų. Savo pareiškime jis nurodė, kad šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėpti visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis, mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionate Norvegijos rinktinė sukūrė sensaciją. Norvegai 8-finalyje 2-1 eliminavo 5 kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Wimbledono turnyro 8-finalis didesnių sunkumų nesukėlė Novakui Džokovičiui ir Janikui Sinneriui, kadangi abu tenisininkai pateko į ketvirtfinalį. Džokovičius 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 įveikė Rusą Romaną Safiuliną. O geriausias pasaulyje tenisininkas Sinneris 6-3, 7-6, 6-3 nepaliko vilčių Japonui Shintaro Mochizuki.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien protarpiais švies saulė, protarpiais susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiūrinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra dieną pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių. Pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną dangus neauksis. Daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lyti gali jau visai netrumpai. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių ir tik kur nekur jei lis mažiau, gali būti laipsnio ar dviem aukštesnė.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgelis.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 9 valandos ir 13 minučių šį šventinį Liepos 6 rytą. Programoje ir toliau tęsiasi radio turgelis, kuriame prekiausim iki 10 valandos. Tad jeigu norit pasidalinti savo jų skelbimu, galbūt garaže stovi nenaudojamas motociklas, gal kieme laukia parduodamos malkos ar dirbtuvėse guli nereikalingi įrankiai, gal namuose baldai ar buitinė technika, kurią norėtumėt parduoti, dabar pats metas apie tai pranešti. Na, galbūt patys ieškot konkretaus daikto, galbūt apie tai netrukus kas nors ir iš mūsų klausytojų paskelbs. Taigi, norintiems sudalyvauti studijos numerį primenu 0900 45 005. Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofam, lovam, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, belais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū, Vima, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu kontaktinį numerį 06 08 30 134.

0: Gerą tarti dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: norėčiau parduoti elektrinį skuterį. Dvivietį. Randas įtebenose. Mano numeris 06 4737 67 ir 9. Ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, gero pardavimo. Klausytojos iš Tytuvėnų numeris 06 4737 67 9.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytoja iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau skelbimuką. Galima
0: Gerai,
1: jau?
0: Prašom, žinoma.
1: Parduodamas Kaune, Vilijampolės rajone, 2 kambarių butas. Butas parduodamas be tarpininkų. Prašau kreiptis telefoniuku 06 86 50 895. Gražios jums šventės.
0: Ačiū jums irgi. Gražios šventinės dienos. Taigi, klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu 06 86 50 895.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Anelė iš Kauno rajono.
0: Taip.
1: Turiu parduot elektrinį vandens šildytuvą, Simat, 10 litrų talpos. Vandens siurblį, dviejų dalių, galingas toksai. Elektros variklis, kreizai. Liustra, 6 lempučių. Aliuminio bitonas. Metalinį vamzdį, diametras 32 cm, storasienis. Ilgis 2 metrai. Kanalizacijos šulinio dangtį špižinis. Vielos. Tinklo tvorai tvirtinti. Žigulio detalių. Varikliai, važiuokliai, ten tokių smulkių. Plytkai špižinės durelės mažus. Didelę špižlintę senovinę. Naudotas medinės dailylintės, 10 cm plotis, 1,8 cm storis, lakuotus. Verpimo ratelį ir dujų balionas dar 3 vienetas. Ir mano telefonas būtų 06 13 7 6 4 1. Ačiū už priimtą skelbimą. Geros dienos.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 13 5 7 6 4 1.
0: Taip, ačiū jums ir gero pardavimo. Klausytojos Anelės iš Kauno rajono numeris 06 13 5 7 6 4 1.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
1: Studijos telefonas 09045005.

minutė belieka iki pusės dešimtos. Taigi netrukus atryjo žinios. Žiniose tarp kitų naujienų sužinosite, dėl kogi sukilo Kauno rajono gyventojai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, eterija žinios. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajono savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekos. 13 miestų ir miestelių statys atskirus antžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir sako svetimkūnio pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori, mat nuo jos klis marvė nešvarka, privež žiurkių ir benamių. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškingose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogos ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimo. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovų, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos pirmos dienos pradėjo vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jų metu bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkos saugos reikalavimų ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surinkti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31 dienos. Lietuvai dabar nusprendus statyti ketvirtos kartos mažuosius branduolinius reaktorius, šalis turėtų atsistoti ilgą norinčiųjų eilę, teigia nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Pasak jo, branduolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti. Prasidėjęs mėlynių sezonas miškuose jau džiugina uogautojus. Jie ant prekystalių atnešė litrą miško mėlynių, prašo 10-12 eurų. Tiesa, uogautojai nežada, kad mėlynės labai piks. Esą šių uogų šiemet miškuose nėra daug, mat dėl alinusių karščių jos smulkios, todėl jas rinkti labai sunku. Kenija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetines bendras karinių jūrų laivynų pratybas ir patruliuos nenurodytose Ramiojo vandenyno zonose, paskelbė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kuriuos dar labiau artina bendras priešinamasis Vašingtono dominuojamai pasauliniai tvarkai. Pastaraisiais metais Kenijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai. Maskvai tęsiant karą Ukrainoje, toks bendradarbiavimas vakarų valstybių ir kai kurioms kitoms vyriausybėms kelia įtarimų. Ukraina siekia spręsti karių trūkumo problemą siūlydama užsienio savanoriams didesnius atlyginimus ir ilgesnės trukmės terminuotos sutartis tarnybai pėstininkų ir šturmo daliniuose. Tačiau šios iniciatyvos sėkmė priklausys ne tik nuo naujų karių skaičiaus, bet ir nuo to, ar pavyks juos paskatinti tarnauti ilgiau. Priklausomai nuo dienų praleistų tiesioginiuose kovos veiksmuose, vidutinis mėnesinis atlyginimas galėtų siekti apie 300 tūkstančių grivinų. Tai yra beveik 6 tūkstančius eurų, o didžiausias iki 460 tūkstančių grivinų. Tai yra 9 tūkstančius eurų. Ukrainos gynybos ministras pareiškė, kad dėl tokių atlyginimo tarnyba turėtų tapti patrauklesnių užsieniečiams, nes pėstininkams siūlomas atlygis yra didžiausias pasaulyje. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų buvo užpultas krovininis laivas, pranešė Jungtinės karalystės kariuomenė. Tai naujausias išpuolis jūroje prie šios konflikto draskomos arabų šalies.
1: Sportas.
0: 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato Europos zonos pirmojo atrankos etapo D grupėje, kuriai priklausė ir Lietuvos rinktinė, Islandai išvykoje nugalėjo Britus 88-86 ir eliminavo juos iš kovos dėl bileto į planetos pirmenybės. Po 6 mačų 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus savo sąskaitoje turintis Islandai grupėje liks treti, o kartą laimėjo Britai ketvirti. Jungtinių Amerikos valstijų vaikinai tapo 17-mečių pirmenybių nugalėtojais. Amerikiečiai 107-81 sutriuškino serbus. Bronza atiteko australams, kurie 77-69 įveikė Turkiją. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas, protarpiais išnerus saulė, protarpiais susitvenks debesys ir nulis trumpas lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje, kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra dieną pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus, o darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur, jei lis mažiau, gali būti laipsnių ar dviem aukštesnė temperatūra.
1: Radio stotis Pukas.
2: Radio Tur.

Sugrįžtam po žinių iš karto į radio turgelį. Jeigu norite pasidalinti savo skelbimu, galbūt kažką norite parduoti arba kaip tik įsigyti iš kitų klausytojų, galite apie tai paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Skambučiai laukiami iš visų Lietuvos miestų ir miestelių.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Anelė iš Kauno rajono. Pirma ryšys labai trūkinėjo, noriu pakartoti savo skelbimą. Kad parduodu elektrinį vandens šildytuvą, simatas, 10 litrų talpos. Vandens siurblys dviejų dalių, galingesnis. Elektros variklis kreizai. Liustra 6 lempučių. Aliuminio bidonas. Galima rinktis, yra 3-4 vienetai. Metalinis vamzdis diametro 32 cm storas sienis. Kanalizacijos šulinio dangtis. Vielos tinklo tvorai. Tvorai tvirtinti, tik tai jis vieną gyslis ten eina. Žiugulio detalių variklio važiuokliai. Plytkai špižinės durelės mažus. Didelę špižlintę senovinę. Naudotas medinės dailylentės 100 cm plotis, 1,5 cm storis, lakuotus. Virpimo ratelis. Dujų balionai 3 vienetai. Ir tiek po mano prekių. Mano būtų telefonas 06 13 5 7 6 4 1. Ačiū. Užskelbimą geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Numerį pakartosiu 06 13 5 7 6 4 1.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastovai visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamai ir nusimų vartų autoktiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, tramams ir traktoriams, gamintojas Makiamas Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, segmentiniai, pramoniniai, garažo laptai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą mes reikės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui ir gerų švenčių.
0: Ačiū. Gražios šventinės dienos ir jums. Klausytojo gintojo iš Klaipėdos numeris 06 84 200 068.

0: реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta Varlėlė, kainos tirpsta čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Norėčiau skambinėlį.
0: Gerai, prašom.
1: Dėstuoti.
0: Taip.
1: Parduodu savo eigę šienapjūvę, traktoriuką, džiunsėt, 16 kW galingumo, dviejų peilių. Nu ir skambutis mano būtų 07-06. 99-66-682.
0: Uh-huh. O iš kur skambinat?
1: Iš Kauno. Iš Kauno rajono, taip.
0: Taip. Puiku, ačiū už skambutį, gerą pardavimo. Klausytojo numerį pakartosiu. 06-99-66-682.

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno. Parduodu itališką akordeoną, skandalį, 120 bosų. Labai geros būklės, koncertinis. Telefonas Kaune, 06-06-77-137. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios šventinės dienos ir jums. O susidomėjusiems parduodamų instrumentų su klausytoju iš Kauno galite susisiekti numeriu 06-06-77-137.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėtume pirkti sausas beržinės atraižas iš džiovyklos. Gali būti supjautos, gali būti nesupjautos. Mano telefonas Kaune. 06-58-86-733. Dėkui ir geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu. 06-58-86-733.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Vilniaus rajonas, Marytė, parduodu akordeoną. Parodė elegančią 12 bošų, 5 registrai juodos spalvos. Paskui dar parduočiau Bibliją arba šventąjį raštą, Čiurlionio albumą, Europos tapybos albumą, nu kaina simbolinė. Telefonas 06 06 00 18 145.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū Jums, Marytė, ir gero pardavimo.
1: Ačiū Jums, ačiū.
0: Visa geriausia. Klausytojos iš Vilniaus rajono numerių pakartosiu susidomėjusiems 06 00 18 145.

su šiuo palinkėjimu gražios šventinės dienos ir mūsų radio turgeliai skirtas laikas baigėsi, bet nenusiminkit, jeigu nespėjot paskelbti savo jo skelbimo, jo pasidalinti galėsite ir toliau, nes šventinė programa šiandieną eteryje nuo 10 valandos galėsite ir sveikinti ir susipažinti ir žinoma pasidalinti savo skelbimais. Nuo netrukus eteryje žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Trakuose šiandieną prisieks apie 400 naujų šaulių. Taigi, ši ir kitos naujienos jau netrukus po to programoje ir šventinė laida.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Valstybės ir tautiškos giesmės diena istorinėme Trakų pilies kieme pirmadienį prisieks apie 400 naujų šaulių. Naujieji šauliai taps karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės narys. Lietuvos šaulių sąjunga 1919 metais įkurta savanoriška sukarinta organizacija, telkinti ir renginti Lietuvos piliečius visuotiniai valstybės gynybai. Šiuo metu jį vienyje apie 20 tūkstančių narių, įvairių profesijų žmonės ir jaunuosius šaulius, nuo 11 iki 18 metų. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narėje gali imtis priemonių, kurios mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Startuoja didelio dėmesio sulaukusi Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Įsidarbinti turi galimybę ne tik rajono mokiniai, studentai, bet ir į gimtąjį kraštą grįžę joniškiečiai gyvenantis užsienyje. Šiemet programos įgyvendinimui savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkstančių eurų. Programoje dalyvaus 70 jaunuolių, juos įsidarbins 24 Joniškio rajono darbdaviai. Maisto gaminimo, grūdų supirkimo, įmonės, kavinės, vietos ūkininkai, ugdymo ir kitos biudžetinės įstaigos. Savivaldybė iš programos lėšų darbdaviams kompensuos pusę vienos minimalios mėnesinės algos per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemio nukalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinama gerinti rūgštingų dirvožemio būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos, gerinant rūgštingų dirvožemio būklę, galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Ukrainos ilgojo nuotolio sankcijų Rusijai tikslas padaryti viską, kad okupacijos tęsimas invazinėms pajėgoms taptų kuo nepriimtinesnis. Prezidentas taip pat pabrėžė Ukrainos operacijų nukreiptų prieš Rusijos naftos pramonę svarbą. Izraelis pranešė, kad paskyrė savo pirmąją nuolatinę ambasadorę Slovenijoje. Skelbiama, kad diplomatiniai santykiai perkrūti Liublianoje pasikeitus vyriausybei. Izraelio ir Slovenijos santykiai pablogėjo ankstesniai centro kairės vyriausybei, pavadinus Izraelio karinę operaciją Gazoje genocidu. Naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausių pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narius padidins kasdienę gamybą 188 tūkstančiais barelių per dieną, taip tęsdamos gamybos didinimą 5 kartą iš eilės nuo tada, kai vasarį 28 dieną Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengiamuosius etapus, bet ir visą jo veiklos etapą, pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinis klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos remimo prie institucijos, kurie ją įgyvendins praktiškai kūrimo.
1: Sportas.
0: Juodkalnyje pasiekė svarbią pergalę atrankoje į pasaulio čempionatą, kai namie 65-64 palaužė Rumuniją. Pastaroji pasirodymą baigė, o juodkalniečiai pateko į kitą etapą. Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė sėkmingai baigė pasirodymą Turkijoje vykusiame FIBA pasaulio čempionate. Tomo Tarasevičiaus treniruojama komanda po atkaklios kovos 98-93 įveikė Puerto Riko bendramžius ir galutinėje turnyro rikiuotėje užėmė 7-ąją vietą. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas, protarpiais švies saulė, protarpiais susidengs debesis ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiūrinėje ir rytinėje krašto dalyje, kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lyti gali jau visai netrumpai. Temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių šilumos ir tik kur nekur gali būti laipsnių ar keliais daugiau. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: visi kartu mes galim daug. Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
3: Savaitgalis su Puku.
4: Labas rytas visiems, ilgas iš šventinis savaitgalis ir toliau tęsiasi. Na ir šiandieną tikrai labai reikšminga mums visiems šventė Liepos 6. Šiandieną švenčiame pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę valstybės dieną. O to progą norėtųsi prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą. Būtent šią asmenybę, kuri pranoko savo epochą politinę strategiją, mentalitetu, dvasinę jėgą. Istorijos šaltiniuose jis yra vadinamas Mindaugų išmintinguoju. Ir nesunku atspėti, kodėl Lietuvė jam suteikė tokį garbingą vardą. Jis tuo metu sugebėjo vykdyti tokią lankščią politiką, kuri niekais pavertė begalės kryžiuočių ordino planų. Beje, tais laikais tik popiežius suteikdavo valstybių valdovams, jo manimu, to vertiems karaliaus vainiką. O Mindaugas sulaukė popiežiaus leidimo vainikuotis Lietuvos karaliumi ir 1253 m. Liepos 6 dieną jis ir kunigaikštienė Morta užsidėjo karūnas. Ir tai, žinoma, buvo milžiniškas Lietuvos valstybės laimėjimas, kurį tikrai verta šiandieną prisiminti ir švęsti. Taigi visiems puikios nuotaikos šią šventinę dieną, o jeigu norite perduoti linkėjimus ir savo artimiesiems draugams, bičiuliams, galbūt užmėgsite malonę pažinti, o galbūt nespėjote ir skelbimų pasidalinti rytinio radio turgelio metu. Mūsų eteris atviras jūsų skambučiams, o studijos numeris 0900 45 005. Gero ryto!

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom jūsų.
1: Noriu, kad pasveikytume Laurutę į Vokietiją.
0: Čia jūsų anūkė, taip?
1: Ką?
0: Laurutė, jūsų anūkė, ar ne?
1: Taip, močiutė iš kaimo ir nume nėgo linkėjimus pasakysiu.
0: Gerai, pasakykit linkėjimus.
1: Linkiu, kad būtai sveika ir laiminga su savo gražiai šeiminėlė kaimo močiutė. Sveikina, 34 metai.
0: Taip, gražus, jaunatviškas gimtadienis. Ačiū už skambutį, tikėkime, kad Laura girdi šios palinkėjimus, linkime ir mes daug šypsenų, daug gražių svajonių ir drąsos siekti savo tikslų, na ir kasdien atrasti, kuo pasidžiaugti. Taigi, eteryje Laurai, nuskambės ir muzikinė dovana. Gražios gimtadienio šventės.

0: Reklama. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Kartais vienas skambutis gali tapti gražios draugystės ar net meilės istorijos pradžia. Galbūt kaip tik šiandien eteryje nuskambės tokia pažintyje žinutė, kuri ir jūs sudomins ir pakeis kasdienybę. Taigi tikrai verta nebijoti žengti to pirmojo žingsnio, jog gražiausias istorijos dažnai prasideda visai netikėtai. O mes nieko nelaukdami susipažinkime su mūsų pažinčių linijoje užsiregistravusią klausytoją. Prienuose gyvenanti Aldona, kuria yra 78 metai, norėtų susipažinti su senioru nuo 75 iki 80 metų, gyvenančių Prienuose ar aplinkiniuose rajonuose. Klausytojas sakė, jo gali būti ir iš kaimo. Šios pažinties žinutės numeris 1377. Šitą skaičių, sakau, tikrai neatsitiktinai, jį reikėtų pasakyti mums į studiją paskambinus 1377, toks yra pažintie žinutės numeris, ir kai šitą skaičių pasakysite, sužinosite daugiau net ir jie informacijos apie klausytoją Aldoną ir galėsite su ja pačia asmeniškai susisiekti.
0: Studijos telefonas 09045005.

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdė.
0: Taip.
1: Superkame automobilius, bet kokio stovio, bet kokio amžiaus. Gali būti ir visiškai tvarkingas automobilis, ar mikroautobusas, mažas sunkvežimis. Domina ir priekabos, motoroleriai, keturačiai. Veiksmas pagrinde vyktų Klaipėdos apskrityje. Jeigu būtų verta, tai būtų naujesnis, kokių nuo geresnių metų transportas brangesnis, atvyktumėme ir tolėliau. Bet iš esmės, automobilius visus visą transportą superkame Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris mano būtų 06582987 6. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06582987 6.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas skambina?
1: Žemaitis.
0: Taip.
1: Iškau traktorininką darbą. Telefono numeris 06 8 5 8 3 1.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Linkėjimai Žemaitijai. Klausytojo numerį pakartosiu. 06 81 85 8 3 1.

0: Informacija apie orus.
1: Likimo nežinome, bet orų prognozes tikrai galime sužinoti. Sinoptikai sako, jog vasariškos kaitros artimiausiamis dienomis nebus, atvirkščiai Lietuvoje daug kur lis, o temperatūros sukiosis ties 20 laipsnių šilumos riba. Bet apie viską iš pradžių. Šiandieną daugelį rajonų trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, o temperatūros viruos apie 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, bet vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį viruos apie 10-15, o rytojus dieną 16-21 laipsnį šilumos. Trečiadienį daugelį rajonų lietus numatomas, kai kur jis bus smarkus. Temperatūra naktį vyraus apie 10-15, o trečiadienio dieną apie 15-20 laipsnių šilumos.

0: med oss.
1: Kačių šventinė diena būtų dar geresnė. Kėdainiuose gyvenančia Vilma gimimo dienos proga sveikina vyras Rolandas, taip pat ir dukra Erika prisideda prie linkėjimų ir linkia, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, geros sveikatos, gražių akimirkų. Na, o širdį kasdien lai šildo artimųjų meilė, rūpestis ir dėmesys. Taigi, eteryje Vilmai nuskambės muzikinė dovana. Gražaus gimtadienio!

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Po mažiau nei 5 minučių 3 žinios lygiai 11. O juose išgirsite apie tai, jog Klaipėdos rajone žmonių itin sparčiai daugėjo. Tačiau tai sukėlė opią problemą. Pakalbėsime ir apie tai, jog Kinija teigia ramiajame vandenyne įvykdžiusi bandomai raketos paleidimą. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių pratęsim šventinę Liepos 6-osios programą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Klaipėdos rajone žmonių itin sparčiai daugėja. Per 7 metus čia atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Daugelis, ypač jaunų žmonių, ne dienos neįsivaizduoja be ausinių. Su jomis jie praleidžia itin daug laiko, daugiausia klauso muzikos ir, kaip patys sako, itin garsiai. O medikai įspėja, tokie įpročiai gali pakenkti klausai. Ir pastebė, kad dėl klausos sutrikimo pagalbos prireikia vis jaunesniems pacientams. Ateities prognozės dar niuresnis. Artimiausiu metu problemų dėl klausos gali turėti virš milijardo jaunų žmonių. Dar pavasarį Šiauliuose startavo nauja autobusų bilietų pirkimo tvarka. Senąją programėlę pakeitė nauja, tačiau ir atėjus vasarai trikdžių autobusuose vis dar pasitaiko. Programėlėje neveikia virtuali piniginė, o vietų, kur galima pasipildyti kortelį, yra mažai, todėl šiauliečiams kartais tenka važinėti zuikiu. Daugiausiai nepasitenkinimo kyla dėl sistemos rangovų iš Estijos. Bendrovė anot miesto atstovų sunkiai bendrauja ir lietai šalina techninius nesklandumus. Miesto valdantieji tikėjosi, kad su tiekėjais problemų nekils, nes ta pati bendrovė kūrė sistemas Vilniui ir Panevėžiui, tačiau Šiaulius jį nuvylė. Lietuvai dabar nusprendus statyti 4-os kartos mažuosius brandolinius reaktorius, šalis turėtų atsistoti ilgą norinčiųjų eilę, teigia nebeveikiančios ir uždaromos Ignalinos atominės elektrinės vadovas. Pasak jo, brandolinė energetika ateityje Lietuvai būtų naudinga, tačiau sprendimai dėl jos nebus skuboti. Kinijos povandeninis laivas pirmadienį ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau, kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partnerės. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kuri teigia raginusi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Kinija ir Rusija šį mėnesį surengs kasmetinės bendras karinių jūrų laivynų pratybos ir patruliuos nenurodytose ramiojo vandenyno zonose, paskelbė gynybos ministerija Pekine. Maskva ir Pekinas palaiko glaudžius ekonominius ir diplomatinius ryšius, kuriuos dar labiau artina bendras priešinimasis Vašingtono dominuojamai pasauliniai tvarkai. Pastaraisiais metais Kinijos ir Rusijos karinės pajėgos bendras pratybas rengia reguliariai. Maskvai tęsiant karą Ukrainoje toks bendradarbiavimas vakarų valstybių ir kai kurioms kitoms vyriausybėms kelia įtarimų. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo 2 dieną, kai Hezbollah paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio nužudymą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libaną, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų buvo užpultas krovininis laivas, pranešė Jungtinės karalystės kariuomenė. Tai naujausias išpuolis jūroje prie šios konflikto draskomos arabų šalies.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate buvo sužaistos itin dramatiškos rungtynės, o bilietai į ketvirtfinalį išplėšė Anglijos rinktinę. Anglai 8-finalyje susitiko su viena iš čempionato šeimininkių Meksika ir ją nugalėjo 3-2. JAV moterų krepšinio lygoje. Antrą kartą pailiui pralaimėjo Lauros Juškaitės atstovavimos klubas. Toronto tempo namuose 76-89 nusileido Dallas Wings ekipai. Beveik 24 minutės rungtyniavusi Lietuvė surinko 8 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas, protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpas lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienios perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakilus iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Pietvakarių vėjas daug kur aprims, tik pajūryje išliks smarkokas. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, o pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lyti gali jau visai netrumpai. Darganota diena temperatūra kilus tik iki 16-19 laipsnių. O kur ne kur, jei lis mažiau, gali būti laipsnio ar dviem šilčiau. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Savaitgalis su Pūku.
6: 11 valandų ir 12 minučių. Vis dar šventinis savaitgalis tęsiasi ir šią šventinę Liepos 6 dieną programoje šventinis laikas, kur galite ir perduoti linkėjimus ir pasveikinti ir mėgstamiausių dainų klausytis ir susipažinti ir skelbimais dalintis. Taigi mūsų programa tikrai spalvinga. Kaip spalvingi, beje, ir šiandienos orai, jie tikrai gana permainingi visoje šalyje ir tuo pačiu pasidomėjau, kokie apskritai Liepos 6-ąją aplanko orai Lietuvą pastaruosius 30 metų. Tai vidutinė oro temperatūra Liepos 6-ąją Lietuvoje siekia apie 18 laipsnių, bet buvo aišku įvairių dienų, pavyzdžiui, 1999-aisiais fiksuota šilčiausia diena, kai vidutinė paros oro temperatūra siekia 25,5 laipsnio. O vėsiausia Liepos 6-ąją aplankė lygiai po dešimtmečio 2009-aisiais, kai vidutinė paros temperatūra tiesiekia maždaug 13 laipsnių. Tai šių metų Liepos 6 yra, na, toks tarpinis variantas. Beje, gausiausia krituliais diena buvo 2007 metais, kai daugiausia lietaus iškrito Lazdijuose. Taigi tikiuosi, kad tas protarpiais iškrentantis lietus negadina jums šventinės nuotaikos ir švenčiate pakiliai. Jeigu norite mūsų programoje sudalyvauti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005.

0: Skambina klausytojas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Klausom.
1: Čia iš Žemaitijos.
0: Taip.
1: Norėčiau susipažinti moterį, kad iki 70 metų.
0: Irgi, kad būtų iš Žemaitijos.
1: Nu, daug geriau, kad iš Žemaitijos būtų. Nes aš pats Žemaitis.
0: Taip, geriau iš savo krašto. O koks būtų jūsų numeris?
1: Mano numeris 063-080-645.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį ir linkiu malonių pažinčių. Sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos numeriu pakartosiu susidomėjusioms damoms 06-30-80-645.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės paramą, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Svarstote, ar verta dalyvauti pažinčių linijoje? Iš tiesų, kartais reikia vieno žingsnio, kad gyvenime atsirastų naujų spalvų. O čia, tarpininkaujant mūsų radijo stočiai, turit puikią galimybę sutikti žmogų, su kuriuo bus malonu pasikalbėti, pasidalinti mintimis, pomėgiais, galbūt draugę praleisti laisvą laiką. Na, o jeigu ir nesurasit gyvenimo draugo ar draugės, galbūt atrasite žmogų bendrą mintį, su kuriuo bus gera bendrauti. Tai jeigu jūs domina tokia galimybė, tikrai verta užsiregistruoti mūsų pažinčių linijoje. Kaip tai padarė ir Panevėžyje gyvenanti seniorė, jie norėtų susipažinti su vyriškiu, kuriam amžius būtų apie 75 metus, svarbu, kad jis neturėtų žalingų įpročių ir būtų taip pat iš Panevėžio ar Panevėžio rajono. Šios pažinties žinutės numeris 1330. Šitą skaičių 1330. Pasakykite mums, į studiją paskambinę, jei jūs sudomino šį pažintis. Ir tada daugiau informacijos, kaip su pačia klausytoje susisiekti, jums suteiksim jau neteryje.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: Labą dieną, eterija žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandorų didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumai, tvirtą palaikymą JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos sritise. Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo finansų ministro teigimu šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemių kalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinama gerinti rūgštingų dirvožemių būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Startuoja didelio dėmesio sulaukusi Joniškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa. Įsidarbinti turi galimybę ne tik rajono mokiniai, studentai, bet ir į gimtąjį kraštą grįžę joniškiečiai gyvenantis užsienyje. Šiemet programos įgyvendinimui savivaldybės biudžete numatyta 40 tūkstančių eurų. Programoje dalyvaus 70 jaunuolių, juos įdarbins 24 Joniškio rajono darbdaviai, maisto gaminimo, grūdų supirkimo įmonės, kavinės, vietos ūkininkai, ugdymo ir kitos biudžetinės įstaigos. Savivaldybė iš programos lėšų darbdaviams kompensuos pusę vienos minimalios mėnesinės algos per mėnesį už kiekvieną įdarbintą jaunuolį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, po to, kai naktį per Rusijos ataką Kyve ir jos regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužįsta. Dauguma nukentėjusi yra Kyvo mieste, tačiau žalos padaryta ir priemiesčiuose. Naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausių pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narės padidins kasdienę gamybą 1088 bareliais per dieną, taip tęsdamos gamybos didinimą 5 kartą iš eilės, nuo tada, kai vasarį 28 dieną Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną. Suomija iš kaimininės Švedijos ketina įsigyti svarbių savo oro gynybos tinklo komponentų, pranešė gynybos ministerija. Gynybos ministras teigia, kad Suomijos gynybos pajėgos iš Švedijos bendrovės įsigis trumpojo nuotolio antžeminio oro gynybos sistemų. Savo pareiškime jis nurodė, kad šis sandoris sustiprins antžeminės oro gynybos aprėpti visoje Suomijoje. Naujoji sistema pagerins Suomijos pajėgumus kovoti tiek su dronais, tiek su pilotuojamais orlaiviais, teigia ministerija. Sandorio apimančio šaudmenis mokymo įrangą ir priežiūros sistemą vertė be mokesčių siekia apie 108 milijonus eurų. Sistema turėtų pradėti visiškai veikti per ateinančius 3 metus.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų rinktinė Europos jaunimo čempionate iki 20 metų metė rimtą iššūkį čempionių vardu šioje amžiaus grupėje ginančiai Ispanijai. Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės Gargždų sporto centro Nenoje Ispanijoms nusileido tik po pratesimo 69-77. Jungtinių Amerikos valstijų vaikinai tapo 17-mečių pirmenybių nugalėtojais. Amerikiečiai 107-81 sutriuškino serbus. Bronza atiteko australams, kurie 77-69 įveikė Turkiją. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas. Protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiūrinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra dieną pakils iki 17-22 laipsnių. O naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Rytoj dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur bus 1-2 laipsnių šilčiau.
1: Radio Fotis Pūkas.

11 valandų ir 41 minutė šalyje. Toliau programoje tęsiasi šventinė laida, juk šiandiena ypatinga diena, taigi lai ši šventė įkvėpė visus didžiuoti savo valstybę, puoselėti jos tradicijas ir branginti tai, kas mus vienyje. O žinoma, vakare 21 valandą nepamirškime kartu sugėdoti tautiškos giesmės, juk tai yra vienybės ir meilės Lietuvai simbolis. Taigi, su valstybės diena visus, jeigu norite ir savo artimuosius pažįstamus patriotus pasveikinti, tai galite padaryti į studiją paskambinio numeriu 0900 45 005. Beje, primenu, kad pažinčių linija irgi vyksta.

Čia šventinė pirmadienį, iš ties permainingi orai vyrauja, tai saulė šviečia, tai lietus krinta. Štai šiuo metu studijos lango saulė šviečia, neseniai nulijo. Pasižiūrėkime, kokiosgi oro temperatūros viruoja šiuo metu mūsų šalies miestuose ir miesteliuose. Tai temperatūra šiuo metu laikosi tarp 14-17 laipsnių šilumos. 14 yra Vilniuje, Šiauliuose, Kėdainiuose, Šilutėje, 15 laipsnių Molėtuose, 16 Telšiuose, 17 laipsnių Utenoje, Mažeikiuose ir Tauragėje. Ir didžioji šalies dalyje šiuo metu apsiniaukia.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 1 2 3 4 5. Kartoju telefoną 06 42 1 2 3 4 5.
0: Girdėjote reklamą.

3 minutės belieka iki vidurdienio. Taigi netrukus jūsų dėmesio žinios, o po žinių pratęsim šventinę Liepos 6-osios programą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja veterinarinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažeidžiamiausiems gyventojams. Tarnybos teigimu, mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą bei padėti užkirsti kelią nepriežiūrai ir žiauriam elgesiui su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir duomenų registravimas gyvūno augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Nuo Liepos mėnesio Kauno rajonas savivaldybė rinks maisto ir virtuvės atliekas. 13 miestų ir miestelių statys atskirus santžeminius konteinerius. Tokiems valdžios planams priešinasi akademijos gyventojai. Jie susitvarkė aplinką, atliekos rušiuoja į požeminius konteinerius ir, sako svetimkūnio, pastatomo konteinerio teritorijoje visai nenori. Mat nuo jos klis marvinė švara privis žiurkių ir benamių. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose. Nepaisant to, aplinkosaugininkai išskiria, kad pramogos ir poilsį reikia planuoti atsakingai ir nepamiršti pagrindinių taisyklių bei reikalavimų. Anot aplinkos apsaugos departamento atstovo, dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Todėl departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradėjo vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkosaugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Planuojama surengti 66 reidus visoje Lietuvoje, kurie tęsis iki Liepos 31. Šalies vadovai sveikina Lietuvos karaliaus, Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos, valstybės dienos proga ir visus šalies žmonės kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Šalies vadovas linkėjo drąsos ir veiklumo, ragino prisiminti, kad vieninga lietuvių tauta yra galinga. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikinime Lietuvos žmonėms ir pasaulio lietuviams kvietė švęsti valstybės istoriją, laisvę, būti kartu su šeima. Ukraina siekia spręsti karių trūkumo problemą siūlydama užsienio savanoriams didesnius atlyginimus ir ilgesnės trukmės terminuotos sutartis tarnybai pėstininkų ir šturmo daliniuose. Tačiau šios iniciatyvos sėkmė priklausys ne tik nuo naujų karių skaičiaus, bet ir nuo to, ar pavyks juos paskatinti tarnauti ilgiau. Priklausomai nuo dienų praleistų tiesioginiuose kovos veiksmuose, vidutinis mėnesinis atlyginimas galėtų siekti apie 300 tūkstančių grivinų. Tai yra beveik 6 tūkstančius eurų, o didžiausias iki 460 tūkstančių grivinų, tai yra 9 tūkstančių eurų. Ukrainos gynybos ministras pareiškė, kad dėl tokių atlyginimų tarnyba turėtų tapti patrauklesnį užsieniečiams, nes pėstininkams siūlomas atlygis yra didžiausias pasaulyje. Pėstininkų ir šturmo daliniai išlieka vienais pavojingiausių fronte. Dėl nuolatinės bepiločių orlaivių grėsmės, net patekimas į priešakinės pozicijas dažnai kelia mirtiną pavojų, todėl dideli atlyginimai gali tapti svarbia paskata naujiems savanoriams. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbolo kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo antrą dieną, kai Hezbolo paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio nužudimą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libaną, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos.
1: Sportas.
0: Prieš pat startą UEFA čempionų lygos atrankoje Kauno Žalgiris sulaukė papildymo. Lietuvos čempionų gretose nuo šiol rungtyniaus Vykintas Slivka. Kauno Žalgiris ir Slivka pasiekė susitarimą dėl iki 2028 pabaigos galiojančios sutarties. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos rungtynėse du netikėti rezultatai. Pralaimėjimus patyrė graikai ir ispanai. Ispanai svečiuose 89-91 per pratęsimą pralaimėjo Sakartvelo rinktiniai. O Graikijos rinktinė namuose 56-71 nusileido Portugalijai. Ir apie orus. Šiandien dangus šalyje bus labai margas. Protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra naktį pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių. Pajūryje gali būti truputį šilčiau. Antradienio dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus ir lis jau netrumpai. Darganota diena temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur gali būti laipsnio ar kitu šilčiau. Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karšta.

0: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
1: Girdėjote reklamą.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Kartu su šventinė diena tęsiasi ir ilgas šventinis savaitgalis. Labą dieną, smagu ištarti visiems, laiką leidžiantiems Liepos 6-ąją kartu su radijo stotimi Pūkas. Iš tiesų, šiandien ta diena, kai su ypatingu pasididžiavimu tarime žodį Lietuva. Diena, kuri primena ir mūsų valstybės ištakas, jos stiprybė, laisvė ir be jokios abejonės žmonės, kurie per amžius kūrė ir saugojo mūsų šalį. O kiekvienas iš mūsų esam Lietuvos dalis savo darbais, pagarba vieni kitiems ir meilė gimtajam kraštui, prisidedam prie jos šiandienos ir rytojaus. Tai norisi palinkėti, kad širdie niekuomet nepritrūktų vienybės, pasididžiavimo savo valstybę ir tikėjimo jos ateitimi. Tai jeigu norite perduoti linkėjimus ir savo artimiesiems, draugams, bičiuliams, kurie irgi puoselėja patriotiškus jausmus mūsų šaliai, galite perduoti sveikinimus. Ir žinoma, skirti gražiausias dainas apie Lietuvą, apie gimtąjį kraštą. Paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Taip pat šiandien yra ir Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena, taigi visi Mindaugai savo vardinę šiandieną švenčia. Taip pat turim ir kitų varduvininkų, tai yra Marija, Nervidas, Ginvilė, Dominika, Domė, Nervilė, Nervilos, Nerilė ir Nerilis. Taigi, sveikinam visus jūs ir aišku linkėjimai tuo tiems, kurie šiandieną švenčia savo gimtadienius. Taigi visiems gražios šventinės dienos.

0: Reklama.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Suraski mane.
3: Keliaukim ir į mūsų pažinčių liniją. Niekas negali nuspėti, kur nuves nauja pažintis, bet kiekviena jūsų teikia galimybę sutikti žmogų, su kuriuo norėsis dalintis džiaugsmais, svajonėmis, kasdienybės akimirkomis. Tai jeigu jūsų širdis irgi atvira naujoms pažintims, verta sudalyvauti mūsų pažinčių linijoje. Ką tik jau įsiregistravo klausytoja Regina iš Pajūrio. Ji yra 76 metų moteris. Kaip pati sako, linksmo būdo, mėgstanti humorą. Norėtų susipažinti su vyriškiu iki 75 metų, kuris būtų irgi iš Pajūrio ar iš Žemaitijos. Šios pažinties žinutės numeris 1379. Tai pati naujausia pažinties žinutė mūsų domenų bazėje. Taigi, jeigu sudomino pažintis su Regina, jos pažinties žinutės numerį 1379. Pasakykite mums į studiją paskambinę, o tada net ir jau suteiksim daugiau informacijos, kaip su pačia klausytoja tiesiogiai susisiekti ir susipažinti.
2: Studijos telefonas 09045005.

0: sveikinuosi su klausytoja Vida, mums paskambinusi, laba diena. Alo, laba diena.
1: Laba diena. Norėčiau savo gimtadienio šiandien progą išgirsti dainą Kerbedžio saką lėlėk.
0: Žinoma, išpildysim jūsų muzikinių pageidavimų. Sveikinam jūs su gimtadieniu gražių, ilgų ir laimingų metų jums.
1: Dėkui labai.
0: Na, o kad gimtadienio nuotaika klausytojai vidai būtų dar smagesnė, eteryje nuskabės ir jos pageidauta daina. Gražios šventės.

0: klausytojas Algimantas mums paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėčiau pasveikinti savo klasės draugą gyventi čia Dovoje. Mes mėgstam tokias nagias muzikas, mėgdom tokį Mindaugą Janušauską. Ir čia harmonikos ansamblio, ką nors smagia melodijikė. Mes jau metuose žmonės, tai ką, paklausysim. Sėkmės jums irgi.
0: Svardo dieną sveikinant, Mindaugą, taip?
1: Geros dienos, taip, Algimantai.
0: Ačiū, Algimantai, jums. O varduvininkui Mindaugui linkime puikios vardo dienos, gražios vasaros ir žinoma visų svajonių ir truškimų išsipildymo. O eterija ir žadėtoji armonikos daina.

0: Jau žinome, kad ne vienas mūsų klausytojai šiandieną švenčia ir savo asmeninės sukaktis, gimtadienius, vardadienius. Ta proga, atsiverskime ir lietuviškos muzikos kalendorių, pasižiūrėkime, kas iš atlikėjų muzikantų šiandieną švenčia.
1: Muzikos kalendorius.
0: 1960 metais Liepos 6-ąją Kybartuose Vilkaviškio rajone gimė Laima Lapkauskaitė, dainininkė, dainų autorė, prodiuserė, muzikos pedagogė. Ji 1991-aisiais Marijampolėje subgimė Laima Lapkauskaitė, dainininkė, dainų autorė, prodiuserė, muzikos pedagogė. Ji 1991-aisiais Marijampolėje subūrė vaikų pop chorą.

0: реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jų

0: jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai skanu.
3: Skanaus pietaujantiems, o tiems, kas dar svarsto, ką čia gardau šventiniams pietums pasigaminti, jeigu nenorisi kažko labai sudėtingo, galim gaminti draugę ir perkelti šventinę nuotaiką ant stalo ir pasigaminti tokį trispalvį užkandį, lietuviškos trispalvės salotas. Mums reikės virtų kukurūzų arba geltonosios paprikos, taip pat agurkų, salotų lapų ar avokado ir pomidorų arba raudonosios paprikos. Taigi visus šios produktus sudedame juostomis, taip kaip Lietuvos vėliavoje. Pagardiname alyvuogių aliejumi, žipsneliu druskos, pipiru, jeigu norisi, dar ir trupintu fetos sūriu. Skanaus!

artėja pirma valanda, mažiau negu 5 minutės lieka iki jos. Taigi netrukus eteryje žinios, žiniuose išgirsite, dėl kokių pokyčių jau nerimauja tėvai. Taip pat išgirsite ir kiek padidėjo žuvusiųjų skaičius Venezueloje per 2 žemės drebėjimus. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po to pratęsime šventinę programą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Nuo lapkričio keičiasi vaikų sveikatos pažymų tvarka, įpareigosianti tėvelius labiau rūpintis vaikų burnos sveikata. Radus bent vieną kariesų pažįsta dantuką, pažyma ugdymo įstaigai galios tik pusmetį, o ne metus kaip iki šiol. Tėveliai tvarkai nesipriešina, tik išgyvena dėl dar labiau išauksinčių jėlių pas odontologus. Esą ir dabar vizito pas specialistą kartais tenka laukti mėnesius. Valstybės ir tautiškos giesmės dieną istorinėme Trakų pilies kieme pirmadienį prisieks apie 400 naujų šaulių. Naujieji šauliai taps karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės nariais. Lietuvos šaulių sąjunga 1919 metais įkurta savanoriška sukarinta organizacija, telkianti ir renginti Lietuvos piliečius visuotiniai valstybės gynybai. Šiuo metu jį vienyje apie 20 tūkstančių narių, įvairių profesijų žmonės ir jaunuosius šaulius nuo 11 iki 18 metų. Atotrukį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesnėse šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus. Laikinojo finansų ministro teigimu šią problemą padėtų spręsti savivaldybėse statomi municipaliniai būstai. Žemės ūkio ministerija šiemet rūgštingų dirvožemių nukalkinimui suplanavo skirti 900 tūkstančių eurų. Parengta nauja paramos tvarka, kuria bus skatinami gerinti rūgštingų dirvožemių būklę. Ūkininkai paraiškas dėl paramos galės pradėti teikti Liepos 7 dieną. Krašto apsaugos ministerija nori Lietuvos kariuomeniai pirkti šarvinių liemenių, netaikydama viešųjų pirkimų procedūros. Ministerija dėl to kreipėsi į vyriausybę, kad čia duotų leidimą. Ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurios mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams, susijusiems su ginklo, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Žuvusiųjų skaičius Venesueloje per du žemės drebėjimus įvykusius prieš maždaug pusantros savaitės išaugo iki 3342. Nacionalinės asamblėjos pirmininkas nurodė, kad apie 16740 žmonių buvo sužįsta, o daugiau nei 17 tūkstančių neteko namų. Kai kurie tiltai ir keliai tebėra visiškai nepravažiuojami, o tai apsunkina pagalbos teikimo darbus. Teherane pirmadienį prasidėjo žuvusio Irano aukščiausiojo lyderio Ali Chamenei ir trijų jo šeimos narių laidotuvių procesija. Chamenei žuvo vasario 28-ąją, pačią pirmąją JAV ir Izraelio karo prieš Iraną dieną. Po to JAV ir Izraelis bombardavo Iraną 5 savaitės iki balandžio pradžios, kai buvo susitarta dėl paliaubų. Niderlandų vyriausybė nusprendė priimti ne tik specialiojo tribunolo dėl agresijos nusikaltimo prieš Ukrainą parengiamosius etapus, bet ir visą jo veiklos etapą pranešė ukrainiečių užsienio reikalų ministras. Jo teigimu šis sprendimas yra kur kas daugiau nei organizacinis klausimas. Jis rodo tarptautinės bendruomenės pasirengimą pereiti nuo pačios atsakomybės idėjos įrėmimo prie institucijos, kuri jai gyvendins praktiškai kūrimo. Naftą eksportuojančių jų šalių organizacija ir jos sąjungininkai, didžiausio pasaulio naftos gamintojų koalicija, susitarė padidinti naftos gavybą, nes eismas per Hormūzo sąsiaurį tebėra mažesnis nei prieš karą. 7 naftą gaminančios narės padidins kasdienę gamybą 188 tūkstančiais barelių per dieną, taip tęsdamos gamybos didinimą 5 kartą iš eilės nuo tada, kai vasario 28 dieną Izraelis ir Jungtinės valstijos pradėjo atakas prieš Iraną.
1: Sportas.
0: 2026 metų pasaulio futbolo čempionate Norvegijos rinktinė sukūrė sensaciją. Norvegai 8-finalyje 2-1 eliminavo 5-kart pasaulio čempionę Braziliją ir pirmą kartą šalies istorijoje pateko tarp 8 stipriausių turnyro komandų. Vimbldono turnyro 8-finalis didesnių sunkumų nesukėlė Novakui Džokovičiui ir Janikui Sineriui, kadangi abu tenisininkai pateko į ketvirtfinalį. Džokovičius 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 įveikė Rusą Romaną Safiuliną. O geriausias pasaulio tenisininkas Sineris 6-3, 7-6, 6-3 nepaliko vilčių Japonui Shintaro Mochizuki. Ir apie orus. Šiandien orai vyraus permainingi. Protarpiai švies saulė, protarpiai susitvenks debesis ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Kai kur gali nugriaudyti pavienės perkūnijos. Aukščiausia temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių. Naktį antradienį palis mažiau ir tik vietomis. Didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Rytoj dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus, o darganotą dieną temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur gali būti laipsnių ir kitų daugiau. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Savaitgalis su Puku.
3: Labą dieną visiems. Programoje prasideda dar viena šventinės programos valanda, kurios metu jūs galite perduoti linkėjimus, pasveikinti savo artimuosius šios valstybės šventės proga arba su asmeninėmis sukaktimis irgi galite perduoti linkėjimus. Paskambinti į studiją numeriu 0900 45 00 5. Jeigu ši svarbi šventė primena mums, kad Lietuva prasideda nuo kiekvieno iš mūsų, nuo pagarbos savo kraštui, nuo gerumo vienas kitam ir nuo atsakomybės už tai, kokią valstybę kuriam šiandien ir kokią paliksim ateities kartoms. Taigi, jeigu norite sudalyvauti laidoje, drąsiai skambinkite į studiją. Beje, ši laida vyks iki 14 valandos, taigi dar šią valandą turite galimybę ir linkėjimus perduoti ir susipažinti su kitais klausytojais. Taigi, verta pasinaudoti šią galimybę.

0: Suraskį mane.
1: Jei vis dar svarstate, ar verta dalyvauti pažinčių linijoje, atsakymas tikrai paprastas – verta suteikti savo progą. Galbūt kitoje telefono linijos pusėje jūsų laukia žmogus, kuris taip pat tikisi naujos pažinties. Kartais reikia trupučio drąsos, kad gyvenimas maloniai nustebintų. O jeigu jūs domino pažintis, paklausykite šios pažinties žinutės. Šiaulių apskrityje gyvenanti Irena mielai susipažintų su rimtu žalingu įpročiu neturinčiu vyriškiu, kurio amžius būtų apie 60 metų, iš Šiaulių apskrities. Klausytoja sakė, jo gali būti ir iš kaimo. Šios pažinties žinutės numeris 1353. Jei norite susipažinti su Irena, šitą pažinties žinutės numerį 1353. Pasakykite mums, neteryje, tada suteiksim daugiau informacijos, kaip susisiekti su pačia klausytoja Irena ir dar šiandieną susipažinti.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: įdomu. Įdomu.
1: Šiandieną be svarbios valstybinės šventės taip pat minima ir tarptautinė bučinių diena. Mokslininkai pastebėjo, kad vyrai, kurie prieš išeidami į darbą pabučiuoja savo žmonas, vidutiniškai gyvena ilgiau negu tie, kurie rytinį bučinį tiesiog praleidžia. Ar tai yra stebuklingai ilgamžiškumo paslaptis? Na, veikiausiai ne, bet toks mažas dėmesio ženklas tikrai gali būti glaudesnių santykių ženklas. Įdomu ir tai, jog senovės romėnai turėjo keistą paprotį susijusį su bučiniais. Sutuoktinis pagal įstatymus turėjo bučinio teisę. Ir pagal šią teisę žmona privalėjo kasdien sutuoktinį pabučiuoti į lūpas. Ir dar vienas įdomus dalykas apie bučinio trukmę. Jeigu manote, kad ilgiausias bučinis trunka kelias minutes, na, klystate, nes pasaulio rekordo pasiekusi pora iš Tailando bučiausi net 58 valandas, 35 minutes ir 58 sekundės. Tai yra daugiau negu dvi paros be jokios pertvarkos. Tai būtent šį ištvermės išbandymą jie sėkmingai išlaikė, laimėjo piniginį prizą ir deimant žiedais papuošta apdovanojimą. Aišku, po šio rekordo buvo prisipažino, buvo visiškai išsekę. Taigi, šiandieną nepamirškite apkabinti, pabučiuoti žmogaus, kurį mylite, juk tai nieko nekainuoja, o dieną gali padaryti tikrai kur kas gražesnę.

0: Dienos komentaras. Vasarą nusprendusiems aktyviau sportuoti, medikai patarė atkreipti dėmesį į širdies sveikatą bei tinkamą skeleto raumenų sistemos parengimą didesniam krūviui. Apie tai išsamiau gydytojo kineziterapeuto Tado Šerpetausko komentaras.
1: Žmogui išlikti aktyviu ir mobiliu bei patogiai jausti savo kūne yra labai svarbu. Turėtume žmonėms formuoti įpročius, kurie padėtų išsaugoti ir palaikyti judamąjį atramos aparatą, kaip galima ilgiau vertingai funkcionuojantį. Tačiau besistengiant tai daryti, nereikėtų nukrypti į kraštutinumus, ypatingai karštuoju metų periodu. Atlikti korekcinę mankštą, sportuoti sporto salėje, plaukyti ar bėgioti yra labai gerai, tačiau tai reikėtų daryti griežtai atsižvelgiant į individualius žmogaus galimybes. Žmonės dažnai linkia viską atlikti persistengiant, darant per skausmą ir pereikuojant savo raumenų ir sausgyslių sistemą. Tuomet situacija pablogėja ir noras puoselėti prevencišką veiklą staiga dingsta. Taigi viską reikėtų daryti saikingai ir dozuotai. Jei nusprendėte pradėti bėgioti, tuomet nesivaikykite nustatytų normatyvų, o bėgite atsižvelgiant į savo pažeidimo pobūdį, oro sąlygas, gydytojo, traumatologo ar kineziterapeuto rekomendacijas. Ir po truputį palaipsniui didinkite krūvį atsižvelgiant į jūsų sveikatą. Jei nusprendėte tvirtinti raumenį sporto salėje, kilnojant svarmenis, tai taip pat geras sprendimo būdas. Nėra tokio pratimo, kurio pacientas negalėtų atlikti. Tiesiog atliekami pratimai turi būti modifikuoti ir pritaikyti pagal paciento galimybės, o po truputį tobulėjant ir lavėjant pacientas galės padaryti vis sudėtingesnes užduotis. Pacientai privalo suprasti, kad nugaros skausmas gali atsinaujinti bet kokiame gyvenimo periode, nes tyrimai rodo, jog 20% žmonių tai nutinka kasmet, o 80% bent kartą gyvenime. Skausmas, kuris normos atveju gali tęstis nuo 2 iki 6 savaičių. Taip nutinka todėl, kad gyvenime mes darome daug įvairiausių judesių, kurių iki galo neįmanoma sukontroliuoti, todėl įvyksta daug mikrotraumų, kurių pasekoje atsiranda netikėti nugaros skausmai. Ką mes galime padaryti, kad tai nutiktų kuo rečiau, tai užsiminėti prevenciją ir rūpintis judamuoju aparatu lygiai taip pat kruopščiai ir kryptingai, kaip ir savo burnos higieną.
0: Sakė gydytojas kineziterapeutas Tadas Šerpetauskas.

¿De qué manera cúrame de este dolor? Iš Panevėžio rajono klausytoja Rima, ką tik mums į studiją prisiskambinusi, sveikinimus siunčia savo sūnui Mindaugui vardinių progą ir linki jam neišsenkančios energijos, sėkmės visuose darbuose ir kasdien lydinčios geros nuotaikos. Sakė, jog Mindaugas kartu su draugai šiandieną švenčia savo vardo dieną, tai ta proga eteryje ir nuskambės žemaitukų daina su draugais.

0: Informacija apie orus.
1: 13 valandų ir 47 minutės šalyje. Sinoptikai sako, jog toliau toks drėgnų, skandinaviškų vasaros orų laikotarpis tęsis mūsų šalyje. Nuo ryškesnio orų pagerėjimo galime tikėtis savaitgalį. Na, bet išsamiau apie pačius artimiausius orus. Šią naktį trumpam dangus bus giedresnis, ypatingai rytinėje šalies dalyje. Vis tik antroje nakties pusėje, pradedant vakariniais rajonais, debesuotumas ir vėl sparčiai didės, pradės plisti lietus. Ir iki ryto palis jau daugelyje rajonų, daugiausiai pietvakarinėje pusėje. Temperatūra daug kur pažemės iki 9-14 laipsnių, o pajūryje bus 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną danguje bus daug žemų debesų ir pragiedruliai retesni. Daugiau saulės pavyks matyti šiaurinių rajonų gyventojams. Daugelyje rajonų protarpiais kris lietus. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio. Na, o naktį į trečiadienį danguje netrūk žemų debesų, palis visoje šalyje, vėjas bus gusingas, temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Trečiadienio dieną vėlgi daug kur palis, vietomis smarkiai, o diena bus vėsi, temperatūra nekils aukščiau, 15-20 laipsnių šilumos.

mažiau negu 5 minutės, belieka iki 2 valandos. Taigi jau mūsų šventinė laida šiandieną baigėsi. Dar kartelį visus nuoširdžiai sveikiname su valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimu ir tautiškos giesmės diena. Lai meilė Lietuvai gyvena ne tik šventinėmis dienomis, bet ir kasdieniuose darbuose, pagarboje vieni kitiems, rūpestyje savo kraštu ir pasididžiavime tuo, kad esame šios gražios šalies žmonės. Na, o šį vakarį 21 valandą nepamirškite sustoti akimirkai, kad ir kur bebūtumėte, ir kartu su lietuviais visame pasaulyje sugėdokime tautišką giesmę. Na, o aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama visiems ir toliau gražių šventinių akimirkų ir puikios nuotaikos. Iki!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienio valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandorų didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje. Klaipėdos rajono valdžia jau iki šiol mokėjusi didžiausias net 250 eurų kompensacijos šeimoms, kurių vaikai lanko privačius darželius, jas dar didina. Nuo kitų metų kas mėnesį mokės 300 eurų, mat nori išlaikyti privačius darželius, kad išspręstų darželių problemą, kai valstybinių itin sparčiai augančiame rajone trūksta. Per 7 metus į Klaipėdos rajoną atsikraustė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Pirmąjį šių metų pusmetį nemokamų ženklinimo akcijų metu šalies savivaldybės jau paženklinta beveik 300 šunų ir kačių, skaičiuoja valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aktyviausiai augintinių ženklinimo akcijos vyko Marijampolės, Tauragės, Kauno ir Joniškio rajonuose, Utenoje bei Lazdijuose. Anot tarnybos vadovės Saudronės Mikalauskinius, nemokamas ženklinimas turėtų tapti ne pavienę akciją, o įprastas savivaldybių paslaugos socialiai pažydžiamiems gyventojams. Tarnybos teigimo mikroschema yra viena efektyviausių priemonių mažinti beglobių gyvūnų skaičių, skatinti atsakingą augintinių laikymą bei padėti užkirsti kelinę priežiūrai ir išiuriam elgesį su gyvūnais. Be to, gyvūno ženklinimas ir domenų registravimas gyvūno augintinių registre padeda įrodyti nuosavybę, kai gyvūną priglaudęs asmuo siekia jį pasisavinti. Daugelis, ypač jaunų žmonių, ne dienos neįsivaizduoja be ausinių. Su jomis jie praleidžia itin daug laiko, daugiausia klauso muzikos ir, kaip patys sako, itin garsiai. O medikai įspėjo, tokie įpročiai gali pakenkti klausai. Ir pastebė, kad dėl klausos sutrikimo pagalbos prireikia vis jaunesniems pacientams. Ateities prognozės dar niuresnės. Artimiausiu metu problemų dėl klausos gali turėti virš milijardo jaunų žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragino savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, po to, kai praėjusią naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužįsta. Dauguma nukentėjusi yra Kyjivo mieste, tačiau žalos padaryta ir priemiesčiuose. Kinijos povandeninis laivas šiandien ramiajame vandenyne atliko raketos bandomąjį paleidimą, pranešė Pekinas. Kiek anksčiau kitos regiono šalis įspėjo, kad Kinija planuoja išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą. Tai buvo retas Pekino karinės galios demonstravimas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame JAV, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindinės saugumo partnerius. Šis paleidimas iškart sulaukė pasmerkimo iš regiono šalių, įskaitant Japoniją, kurie teigia raginusi Kiniją persvarstyti sprendimą dėl raketos bandymo. Ukrainos dronai nuo šių metų pradžios mažiausiai 194 kartus sėkmingai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir tai prisidėjo prie didėjančios degalų krizės Rusijoje. Analitikų teigimu, sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms skaičius gegužę pasiekė mėnesio rekordą – 16. Iš viso nuo šių metų pradžios Rusijos perdirbimo gamykloms buvo smogta mažiausiai 194 kartus. Tai yra 11 kartų daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, esą kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane prašosi būti prijungti prie Izraelio, kad tai būtų apsaugoti nuo Hezbollah kovotojų. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo 2 dieną, kai Hezbollah paleido raketas į Izraelį, keršydama už Irano aukščiausiojo lyderio nužudimą per bendrus JAV ir Izraelio smūgius. Izraelis atsakė masiniais oro smūgiais ir sausumos invaziją į pietų Libano, kur jo kariai dabar užima didelius teritorijos plotus netoli sienos.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate buvo sužaistos itin dramatiškos rungtynės, o bilietai į ketvirtfinalį išplėšė Anglijos rinktinę. Anglai aštuntfinalyje susitiko su viena iš čempionato šeimininkių Meksika ir ją nugalėjo 3-2. Juodkalnyje pasiekė svarbią pergalę, atrankoje į pasaulio čempionatą, kai namie 65-64 palaužė Rumuniją. Pastaroji pasirodymą baigė, o juodkalniečiai pateko į kitą etapą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vyraus permainingi orai, protarpiai švies saulė, o protarpiai susitvenks debesys ir nulis trumpi lietus. Lietaus klius daugeliui vietovių, ypač šiaurinėje ir rytinėje krašto dalyje. Aukščiausia temperatūra pakilas iki 17-22 laipsnių. Naktį į antradienį palis mažiau ir tik vietomis, didesnė tikimybė pietinėje šalies pusėje. Temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių, pajūryje gali būti truputį šilčiau. Rytoj dieną daugelyje vietų vėl numatomas lietus, lyti jau gali visai netrumpai. Darganotą dieną temperatūra kils tik iki 16-19 laipsnių, o kur nekur gali būti laipsnių ar kitų daugiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Reikia

0: šiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus, kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 888. Kartojame. 06 02 886 888.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6000 mokytojų. Mokyklos kasmet suka galvą, kas mokės vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortele ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželio. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teigdamas, kad jos nėra išdavystė, ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimai, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pačių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
0: Sportas.
1: Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37-erių puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus. Pirmadienio dieną protarpiais palis, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Vėjas daugiausia pūsė iš vakarų, pietvakarių 8-13 m per sekundę greičio. Temperatūra pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių, o didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.
0: Šiandien valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.

krikšti. Ten pirmą kartą į debesį žvelgiai labai nustebęs tu ir norėjai lėkti su jais.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūka.

Mat kaip būna. 45 Darren Young teigia, kad yra alergiškas savo žmonai. Skamba gal kiek sarkastiškai ir nesuprantamai, bet viskas labai paprasta. Jis yra alergiškas chemikalui, kurio dedama įvairias kosmetikos priemonės, kaip kūno losjonai ir kremai. Vos prisilietus prie cheminės medžiagos, jo širdis pradeda labai stipriai plakti, o visas kūnas ima tinti. Tai autobuso vairuotojui tapo didelė problema, nes priepuolis jį gali užklupti ne tik namuose, bet ir kokioje viešoje vietoje. Ponas Darren juokauja, kad jo žmonai Sue nereikalingas tradicinis moterų pasiaiškinimas, jog joms skauda galvą. Užtenka pasakyti, kad pasitepė kremu. Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta. Splish, splash, I was taking a

0: Реклама.
1: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6000 mokytojų. Mokyklos kasmet suka galvą, kas mokės vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortele ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželio. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepaugs, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Australija patvirtino pirmąjį labai patogeniško paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teigdamas, kad jos nėra išdavystė, ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimui, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonė. Kaina tampa gerokai mažesnė. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis. Sportas. Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37-erių puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus. Pirmadienio dieną protarpiais palis, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Vėjas daugiausia pusė iš vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių, o didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.
0: Šiandien valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Pūko radijo stotis.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po 5 metų Lietuvoje gali trūkti net 6000 mokytojų. Mokyklos kasmet suka galvą, kas mokys vaikus, todėl Švietimo mokslo ir sporto ministerija parengė planą, kaip pritraukti daugiau pedagogų. Lietuvoje pradės veikti telefoninė pagalbos mokytojams linija, keisis stipendijų tvarka, o į mokytojo profesiją bus viliojami ir kitų sričių specialistai. Tačiau profesinės sąjungos rėžia, kad kol nebus užtikrintas pedagogų saugumas, valdžios pastangos bus bevaisės. Karštomis vasaros dienomis prie vandens telkinių nusidriekia automobilio eilės, o stovėjimo vietų užtenka ne visiems. Dėl to gyventojai neretai nusprendžia palikti transporto priemonę greta kelio. Visgi daliai toks poilsis baigėsi baudomis. Įstatymai nurodo, kad už pakrančio apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymą poilsiautojams gresia įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę motorinėmis priemonėmis užtraukia įspėjimą arba bauda nuo 20 iki 140 eurų. Būdami užsienyje Lietuvos gyventojai dažnai atsiskaito kortele ar telefonu, o grinaisiais ir valiutos keitiklų paslaugomis keliaudami naudojasi vis rečiau. Ne eurozonos šalise dažniausiai labiau apsimoka mokėti vietinę valiutą, o ne eurais. Pasirinkus atsiskaitimą eurais gali būti pritaikytas nepalankus valiutos keitimo kursas, todėl galutinė suma kai kuriais atvejais gali išaugti ir apie 12%. Lietuvos oro uostai praneša, kad birželio mėnesį Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostai bendrai aptarnavo beveik 742 tūkstančius keleivių ir pasiekė dar vieną visų laikų rekordą. Pirmąjį kalendorinės vasaros mėnesį rekordinių keleivių srautų sulaukė visi trys oro uostai, kuriuose bendrai užfiksuotas net 11% augimas, lyginant su 2025 birželio. 2027 metais Lietuvoje ir vėl bus didinama minimalioji mėnesinė alga, tačiau kartu su jos augimu padidės ir kai kurie mokesčiai, todėl net ir tie, kurių algos nepauks, jų mokės daugiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija mano, kad minimalios mėnesinės algos didinimas palies apie 140 tūkstančių darbuotojų, dirbančių visą ir ne visą darbo laiką. Preliminariais ministerijos skaičiavimais, nustačius 1245 eurų minimalią mėnesinę algą ir taikant tą patį neapmokestinamąjį pajamų dydį, kuris taikomas ir šiais metais, minimalią mėnesinę algą uždirbančiųjų pajamos atskaičiavus mokesčius, kitąmet paaugtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus, o tai yra daugiau nei preliminariai prognozuojama 2027 metų skurdo rizikos riba, kuri gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam žmogui. Australija patvirtino pirmąjį labai patogenišką paukščių gripo atvejį laukiniame paukštyje. Australijos gyvūnų sveikatos institucijos pradėjo sustiprintą stebėseną ir epidemiologinį tyrimą, siekdamos nustatyti galimą viruso paplitimą. Lietuvoje paukščių gripas išlieka aktuali grėsmė. Šiemet šalyje jau buvo nustatytas paukščių gripo atvejis naminių paukščių ūkyje. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią epidemiologinę situaciją pasaulyje, paukščių laikytojai raginami išlikti budrus ir griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimo. Libano prezidentas gynė derybas su Izraeliu, teigdamas, kad jos nėra išdavystė, ir pabrėžė, kad neatsisakys ne vieno Libano teritorijos colio. Izraelio gynybos ministras šią savaitę pareiškė, kad Izraelio kariuomenė iki atskiro pranešimo liks Libane, Sirijoje ir Gazos ruože esančiose vadinamosiose saugumo zonose. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad dėl sėkmingų atakų prieš Krymą ir ten vedančius kelius, Rusijos pajėgos susiduria su didelėmis problemomis. Pasak jo, priešui vis sunkiau aprūpinti pozicijas, degalų trūksta ir Rusijos kariams. Tai esą leido pasiekti naujas technologinis karo etapas. Nuo Liepos įsigaliojus Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų prekybos susitarimai, kuriuo daugeliui amerikietiškos kilmės pramonės prekių panaikinti importo muitai, pokyčiai ypač juntami ir buvo laukiami naudotų automobilių rinkoje. Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigijant maždaug 15-20 tūkstančių eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5-2 tūkstančių eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė. Estų vyriausybė pritarė įstatymo projektui, sudarysiančiam sąlygos uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pačių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Vidaus reikalų ministro teigimu, Estija privalo užkirsti kelią bet kokiems keliams, kuriais priešiška valstybė galėtų pasinaudoti dabartinėmis saugumo sąlygomis.
0: Sportas.
1: Vytenis Lipkevičius palieka Panevėžio Lietkabelį. 37-erių puolėjas Panevėžyje žaidė pastaruosius 7 sezonus.
0: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Girdėjote reklamą.
1: Pirmadienio dieną protarpiais palis, prognozuojamas nedidelis, kai kur vidutinio intensyvumo lietus. Vėjas daugiausia pūs iš vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pirmadienio dieną pakils iki 18-23 laipsnių, o didesnių orų permainų dar neturėtume sulaukti ir antradienį.
0: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Girdėjote reklamą. Šiandien valstybės. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
5: Atsiprašau, aš niekada netvirtinau, kad moters vieta tik virtuvėje. Ypač tada, kai kalba eina apie malkų kapojimą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Girdėjote reklamą.

baldų surlikimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus.

Visi esame girdėję apie grožio miegą. Taigi, pagaliau mokslininkai rodė, kad toks iš tiesų egzistuoja. Žmonės, kurie miega ilgiau ir geriau, rytais atrodo kur kas gražiau už savo neišsimiegojusius kolegas. Švedijos mokslininkai fotografavo 23 eksperimento dalyvius, kurių amžius viravo nuo 18 iki 31 metų. Visi dalyviai buvo fotografuojami tarp 14 ir 15 valandos. Vienu atveju jie buvo išsimiegoję bent 8 valandas, kitu tik apie 5. Visos nuotraukos buvo daromas toje pačioje patalpoje, esant tam pačiam apšvietimui ir vienodam atstumui tarp dalyvių ir kameros. Visi dalyviai buvo nusiprausę ir nepasidažę, o jų veido mimika kiekvieną kartą privalėjo būti neutrali. Nuotraukas vertino 65 nepriklausomi stebėtojai, kurie nežinojo, kur matomas išsimiegojęs, o kur neišsimiegojęs eksperimento dalyvis. Rezultatas mokslininkų beveik nenustebino. Didžioji dalis stebėtojų geriau įvertino išsimiegojusio žmogaus nuotrauką. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Blondinams barzda dygsta sparčiau negu brunetams. Žydrakiai yra daug jautresni skausmui nei kitos akių spalvos žmonės. Kai žmogus šypsosi, dirba 17 raumenų. Čia tai bent!

0: Реклама.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia Pūko radijo stotis.
3: Likite įsijungę.

Juodoji tetulė pasiklausykite. Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo 3 dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausioji vis verkė, kad ją motina panešiotų. Nusibodo motinai nešioti, dukrelė jie ir sako jai: eik pas juodąją tetulę, tegu ji tave nešioja. Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją motulę. Ėjo, ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausė jos: kur tu eini? Einu pas juodąją tetulę. Ėjo, ėjo ir susitiko baltą vyrą. Tas vyras jos klausė: kur eini, mergelė? Einu pas tetulę. Ėjo, ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausė: kur eini? Einu pas tetulę. Beidama priejo beržyną. Išėjusi iš beržino pasuko per kviečių lauką, paskui perėjo takučių suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytė, už miškų pasirodė vaivorykštė, o ji visėjo. Vakare priejo 2 ežerus, persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą. Tetulė klausė: ką tu matėjai teidama? Pirmiausia, mačiau raudoną vyrą. Tai buvo mano rytas. Rytas, sako tetulė. Paskui, sako mergaitė, aš sutikau baltą vyrą. Tai buvo mano diena, diena. Paskui aš sutikau juodą vyrą, sako mergaitė. Tai buvo mano naktis. Naktis. Paskui, sako mergaitė, mačiau beržyną. Tai mano marškiniai. Paskui mačiau kviečių lauką. Tai mano plaukai. O ką dar matei? Paskui mačiau suartą dirvą. Tai mano blakstienos, sako tetulė. O ką dar matei? Mačiau, tetulė, gražią pievą. Tai mano prijuostė, sako tetulė ir vėl klausia. O ką dar matei? Mačiau vaivorykštę. Tai mano juosta. O ką dar matei? Priejau 2 ežerus, tetulė. Tai mano akis, akelės. O ko tu atėjai? Noriu, kad tu mane panešiotum. Mažutė mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju. Tai gal tu ne mano tetulė? Aš tavo tetulė, juodoji žemelė.

0: pasakaitė. Na, kitą kartą vaikai gyveno varna vardu Albertina. Ji buvo baisi tinginė. Kartais neskrisdama užmigdavo ir sapnuodavo keiščiausius sapnus. Vieną dieną kietai įmigo ir skrisdama aukštyn kojom sapnavo sapną aukštyn kojom. Štai koks buvo sapnas. Katė vardu Marmė mėgo gaudyti pelės. Jis rado dvi pelės skalbinių krepšyje. Jau šoks jų vytis, bet staiga viena pelė sako: žiūrėk, čia katė. Hai, tai bus smagu ją pavaikyti. Marmė be galo nustebo. Ne, šitaip nebūna. Pelės nevaiko kačių, pagalvojo ji. Bet pelės iš tiesų šoko jos vytis ir apstulbusi Marmė nurūko kiek įkabindama. Pasaulis apvirto aukštyn kojom, pagalvojo ji. Tuo tarpu pro šalį jo didžiulis šuo Bačas pamatė Marmę ir ėmė urgsti. Marmė jau bėgsi, šoksi medį, bet staiga jai dingtelėjo. Na, jei šis pasaulis tikrai apvirto aukštyn kojom, tai gal šuo bėgs, jei išimsiu vytis. Ir Marmė nudūmė prie Bačo. Iš tikrųjų, šuo nulėkė, kiek kojas neša. Ha, ha, koks juokingas pasaulis, galvojo Marmė. Katės veja šunis, pelės veja katės, tokių juokų kaip gyva nesuregėjusi. Ji pažvelgė aukštyn. Gatve važiavo pienininkas su arkliu ir vežimu. Marmė baisiausiai nustebo pamačiusi, kad pienininkas traukė vežimą, o arklys atsisėdęs ant sėdinės šaukė: na, na, ir pienininkas ima tekinas bėgti gatve. Paskui Marmė pamatė du vaikučius, kurie ėjo su mama ir tėčiu. Vaikai sakė savo tėvams: jūs labai išdykę, grįžę namo tučto jau eisit gulti ir negausite vakarienės. Be, nebauskit mūsų, verkė tėtis ir mama. Ėmė temti ir vietoj mėnulio bei žvaigždžių patekėjo, nepatikėsit vaikai, saulė. Juk dabar naktis, tarė Marmė, nakčia turi šviesti mėnulis ir žvaigždės, o ne saulė. Slėpki, saulė. Ne, atsakė saulė, šitas pasaulis apvirto aukštyn kojom ir aš šviesiu nakčia. O paskui per visą dieną galėsiu savo žaisti. O, kasgi bus toliau, susimastė Marmė. Pakėlė aukštyn akis ir pamatė varną Albertiną, skrendančią aukštyn kojom. Albertina kietai mėgosi, tarė ji. Ir tikriausiai jos sapnas apvirto aukštyn kojom. Ei, Albertina, nubusk! Albertina krūptelėjo, nubudo, apsivertė ir toliau nuskrido taip, kaip ir dera skristi. Akies mirksniu nusileido saulė, patikėjo mėnulį, suspindo žvaigždės, pienininko arklys ėmė traukti vežimą, Bačas nusivijo Marmę, o Marmė nusivijo pelės lygi pat skalbinių krepšio. O paskui ji išalko ir nuėjusi į virtuvę paėdė gardžio žuvies ir palakė pieno. Albertina grįžo į lizdą medžio viršūnėje. Oi, čia tai gerai išsimiegos. Kar, dar kartą kranktelėjo. Iš tikrųjų, kokį juokingą sapną sapnavau.
1: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Pasaka apie uodų pyragus. Kai girion sugrįžo pavasaris, užkopint aukščiausias kalvos pakėlės priekių šiltą delną apsižvalgė, iš čia buvo matyti toli, toli, bet kiek tik apriepė žvilgsnis, visur dar baltavo žiemos pamiršti pusnynai, ledų tviskančias pelkės, matys skubėjo šaltų nežiema, kad visą tai paliko, kad nespėjo ne žolės, ne medžiai išgirsti jo žingsnių. Ėjo pavasaris, žadino kiekvieną, kad tik rado pakely, paglosti išpūrusių žirginius, pabarbeno medžių žievien ir švelniai papūtė į pumpurus. Paskui šviežiai surišta šluota į daubą suvarė užsilikusį sniegą, į šalis nustumdė debesis ir kieta bato kulnim puolė triuškinti ledą. Tikriausiai vaikai prisimenat, kaip pavasaris žengė per žemę. Užsiėmęs pavasaris nepamatė, kaip iš po atšokusios alksnio žievės, kurią jis ką tik tukseno pirštu, išskrido uodas. Tūptelėjo ant šakelės, pauostė orą, pasiklausė vėjo ir savo plonus snapelius sudūdavo.
1: Žmona, išlysk!
0: Pagaliau pavasario šviesybėn kištelėjo ir uodienė. Slėptuvėje kartu su uodu ištunojusi 6 mėnesius, dabar jis spindinčiomis akimis spoksojo į girę. Staiga pūstelėjo tokia gaivi oro srovė, kad uodienė vos išsilaikė ant medžio žievės, bet įsitvėrė drūčiau, pamiklino per žiemą susigulėjusius sparnus, pamankštino kojas ir nudusgė. Jėdu skraidė ilgai ir toli, aplankė gimtą balą, į kurią subridę stovinevo alksniai, kur pliaukšėjo varlės. Pritūpę ant žolės įkišo kojas vandenin, bet išsik vėl ištraukė. Jų gimti namai buvo šalti ir nesvetingi. Kol kas, raminosi uodai, juk visai neilgai taip truks, paskui mes čia atskrisime ir... Ko jie atskris, taip ir nepasakė. Neturėjo kada, nes lėkė į pirmą šio pavasario mašalojų, uodų šokį, kurį jie trypė vienoje girios pievelėje. Taip jau išėjo, kad per patį mašalojo sikarštį, kai uodai ne tik srapalioja po du pavieniui, bet ir būrelis, uodas pasigyrė, kad jo uodienė moka kepti pačius skaniausius pyragus.
1: Bent aš ne iš tolo jiems prilyginančių nesuragavęs, liaupsino jis savo draugę. Vien pamačius, iš ko jį juos kepa, pasidaro saldus traublyje.
0: Tačiau uodai lingavo šilto oro supynėse, dūzgė linksmą dainelę ir jos taktą mataravo kojomis. Apie pyragus jo labiau, kaip ir iš ko juos kepti, niekas nenorėjo klausytis. Tada uodas prisigretino prie vieno atskirai kiūtančio uodelio, kuris ką tik sparnu atsitrenkė į spyglį ir dabar apžiūrinėjo jį prieš saulę, ieškodamas kilutės. Kol jis niekur neskrido, uodas skubinosi išsakyti jam uodienės pyrago receptą.
1: Mano uodienė paima rėtį ir pilna jį prikrečia žirginio miltų. Ar įsivaizduoji, kiek jai reikia triūsti, kol apskraido keletą riešutynų? Kai rėtis būna lygmalas, atrodo, kad jį kas pripylė aukso. Ir pyragas paskui būna lyg auksinis. Tik prieš tai jį dar ima...
0: Tuo metu uodelis pamatė, kad sparne nėra nemažiausio įdrėskimo. Nieko nepasakęs pakilo ir puolė į patį šokio sūkurį.
1: Vos spėjo uodas jam iš pasko šūktelėti. Neužmiršk, rytoj bus pyragai.
0: Ar girdėjo jo kvietimą uodelis, nežinia. O pagirų pilnas uodas susirado kitą atsiskyrusį šokėją ir vėl ėmė pasakoti. Tas visai nenorėjo klausytis, bet jis iš naujo zyzė uodienės receptą.
1: Taigi mano uodienė pasiima rėti ir pilna jį prisikrečia žirginio miltų. Ar įsivaizduoji, kiek jai reikia triūsti, kol apskraido keletą riešutinų. Kai rėtis būna lygmalas, atrodo, kad jį kas pripylė aukso. Ir pyragas paskui būna lyg auksinis. Tik prieš tai jį darima kupina kibiriuką klevo sulos, pila jį į rėtį ir užmaišo. Tešla rūksta visą naktį, o ryte jį... Per tą laiką pavargėlis sudelis atsipūtė ir nuzizė pašokančius. Atmink, šaukė jam uodas, rytoj uodienė keps pyragą. Dar ne vienam jis bandė išaiškinti, kaip gaminami patys skaniausi visoje girioje pyragai, tik niekas jo iki galo neišklausė. Uodienė tuo metu susirado savo pernykštį rėtį ir juo nešina nudūzgė riešutinan. Čia kybojo purus lazdino žirginiai, geltoniai ilgi, o juose slėpėsi mažos aukso dulkelės. Pakračių žirginėlį jos geltonų debesėlių pasklisdavo apie jį ir palengva imdavo snyguriuoti žemėn. Jei nespėsi laiku sugaudyti, nukris jos ant žolių ant kupstelių ir tada pazysk. Po vieną per visą pavasarį nemažiausiam pyragiukui nesusirinksi. Kur ten tikras uodų pyragas? Kad ir kaip skubėjo uodienė atkišusi rėtį, tačiau pavėlavo. Aplenkė ją ne kas kitas, o vėjas. Prašvilpė pro šal, įsivėlė į riešutiną ir visas platus krūmas paskendo žiedadulkių migloje. Jos biro lyg lengvas lietus. Krito ir krito, leidosi žemin, sėdo į upelio srovę. Pasigavo vanduo geltonas medžio smiltis, suplakė ir nuskubėjo tolin, pats auksu spindintis. Kai uodienė pagaliau pasiekė lazdyną, vėjo čia nerado. Puolė prie žirginėlių, bet tiek įbūriavo lengvučiai. Kiek juos bepurti, neišbiro nei viena smiltelė. Nusileido ant žemės ir jai viskas tapo aišku, pavėlavo. Čia buvo tie geltonų dulkelių, kurios lipo prie kojų, lindo į akis, nosį, bet kurių niekaip nebuvo galima surinkti ir iš jų iškepti pyragą. Perpikusi, jis vėdė niekam nereikalingą rėtį, pasipustė sparnus ir nuskubėjo uodynin. Išstypėlis jos vyras jau buvo suprašęs visus svečiuosna ir dabar pats rūpinosi vaišėmis. Laipėjo beržo kamienu ir snapeliu grėžiojo skiles, pro kurias sunkėsi sula. Raudodama uodienė apsakė savo nelaimę, nusiminusi prisiglaudė prie vyro sparnelio. Uoda susikrimto nemažiau už ją. Greitims rinkti svečiai, o jie, kaip visiems išaiškinti, kad jie nemelavo. Jiedu pasikuždėjo tyliai, apsižvalgė ir niekino nepastebėti spruko girion. Sako, kad prieš tai dar užsuko į pelkę ir ten padėjo kiaušinėlius, iš kurių kada nors išsiris uodeliai. Tačiau uodai nematys savo vaikų, negalės mažiukai paragauti mamos kepto auksinio pyrago. Nematys jo ir svečiai.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.
2: Ne, ką jūs, aš jūsų nevengiu, aš jūs tiesiog, dozuoju.

Kodėl Jungtinių Amerikos valstijų simbolis vadinamas Dėdė Sam? 1812-aisiais Samuelas Wilsonas sudarė sutartį JAV kariuomeniai tiekti bačkose uždarytą sūdytą mėsą. Ant šių bačkų buvo dedamas antspaudas US, sutrumpintai United States. Kareiviai juoko dėliai šią abreviatūrą ėmė iššifruoti kaip Uncle Sam arba Dėdė Semas. O vėliau toks išsireiškimas prigijo ir kitiems gaminiams pažymėtiems simboliu US. Taip, Samuelas Wilsonas tapo Amerikos simbolio prototipu ir buvo vaizduojamas daugelyje plakatų, kurių pats žinomiausias buvo naudojamas verbuojant amerikiečius į karo tarnybą. Čia tai bent!

gyvent, noriu tau žemai, kryžių ir dainų šalyje. Tavo lopšyje išsuptiems vaikams reikia saulės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins, prie

0: Lėkštės spalva gali sustiprinti maisto skonį. Mokslininkai teigia, kad lėkštės spalva, kurioje patiekiamas maistas, gali paveikti patiekalo skonio suvokimą. 1957-aisiais prekybininkas Luisas Českinas tvirtino, kad prie žalios citrinų gėrimo skardinės pridėjus 15% daugiau geltonos spalvos, pirkėjai buvo paveikti taip, kad gerdami šį limonadą jie jautė citrinų skonį. Norėdami ištirti spalvos poveikį maisto skonį, mokslininkai 53 savanoriams pateikė braškinių putėsių baltoje ir juodoje lėkštėse. Paaiškėjo, kad savanoriams ne tik labiau patiko tie putėsiai, kurie buvo pateikti baltoje lėkštėje, bet ir jų skonis buvo įvardėjimas kaip stipresnis ir saldesnis. Be to, skanėstas baltoje lėkštėje atrodė ir geresnės kokybės. Mokslininkai taip pat tyrė lėkštės formos įtakos skonį suvokimui. Tačiau nustatyta, kad nesvarbu, ar lėkštė yra apvali, trikampė ar kvadratinė. Tiriamųjų skonio suvokimas nuo to nekito.
1: Čia tai bent!

aš galvoju, kad tu mano.

0: kūrikas, menininkas, kūrikas. Kūryba, krosnių kurstimas, kūryba. Lašiniai, vaistai naudojami lašais.
1: Lašiniai.

0: Kinas gamins arbatą iš pandų išmatų. Vyras iš Kinijos ketina sumušti brangiausios arbatos pasaulyje rekordą gamindamas ją iš pandos išmatų. Dėstytojavimo koledže užsimantis vyras jau surinko 5 tonas pandų mėšlo, iš kurio ketina sukurti naują arbatos rūšį. Jis tikisi, kad iš išmatų pavyks išgauti neregėto aromato arbatą, kurios vertė galėtų siekti 200 tūkstančių litų už kilogramą. Pandos turi labai prastą virškinimo sistemą ir pasisavina tik apie 30% to, ką suryja. O tai reiškia, kad jų išmatose yra gausų naudingų skaidulų ir maistingųjų medžiagų, tvirtino sumanytojas. Šiuo metu vyras važinėja po šalia esančios pandų veisyklos teritoriją ir stengiasi surinkti kuo daugiau žaliavos arbatai. Jis taip pat naiviai tiki, kad jau pirmoji arbatos partija sumuš pasaulio rekordą kaip brangiausia. Įdomu tai, kad brangiausia kava pasaulyje gaminama iš apvirškintų kavos pupelių, kurias pašalina indonezietiškųjų civetų skrandžiai. Kopi Luwak pavadinta kava kainuoja 400 litų už svarą.
1: Čia tai bent!

patyčiaus, negalėčiau būti laimingas. Atsiprašau, aš sudaužiau tau širdį. Pasiilgau tavo aukso plaukų, bet širdis vėl per mano kelią bėgo juoda. Ir iki skausmo darosi